sunset. Oh, glad reunion. When with all of our dear loved ones,

denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Rosa for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt i NRK-studio i Arendal. De ni lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norges pris på strøm og innvandring. Det den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar i etter at hun ble valgt til ny høyreleder i vinter, og hun fikk best score med 5. En mann i 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader etter en voldshendelse i Harstad i natt. NTB melder at Troms politidistrikt har startet etterforskning, tatt vitneavhør og gjort tekniske undersøkelser. En mann i 20-årene pågrepet. Operasjonsleder Karl-Erik Thomassen sier det en relasjon mellom partene. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Svensk påtalemyndighet ber om forlenget varetekt for kapteinen av norske Misje Verde etter kollisjonen med en fritidsbåt i Kjørn i slutten av juli. To personer døde i ulykken, en mor og hennes datter. Ny frist for tiltale begjært til 28. august. Statsadvokaten sier at 14 dager vil være nok. Allierte kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X. I natt sendte Latvia varsel om luftfare i østlige deler av landet nær grensene til Russland og Belarus, før varslet ble opphevet. Samtidig har Finland innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i Finske bukta. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se Radio Player.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt I skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt I NRK-studio I Arendal. De 9 lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norges pris på strøm og innvandring. Det den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar I etter at hun ble valgt til ny høyreleder I vinter, og hun fikk best skår med 5. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag I kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsene og politikerbeslutningen. TV2 skriver at I over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Svensk påtalemyndighet ber om forlenget varetekt for kapteinen av norske Miche Verde etter kollisjon med en fritidsbåt I Tjørn I slutten av juli. 2 personer døde I ulykken, en mor og hennes datter. Ny frist for tiltale begjært til 28. august. Statsadvokaten sier at 14 dager vil være nok. Allierte kampfly har skutt ned en drone I latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X. I natt sendte Latvia varsel om luftfare I østlige deler av landet nær grensene til Russland og Belarus, før varslet ble opphevet. Samtidig har Finland innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk I finske bukta. Og det var en nyhetsoppsummering. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
4: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole I Østfold. Sperrebotten I Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har 2 inntak I året. Interessert? Ta kontakt.
5: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
6: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
7: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelistene. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med

En riktig god morgen. Morgensendingen i full sving, i alle fall på vår ende. Vi har holdt på en stund allerede. Og nå skal du få smake av fruktene som vårt arbeid kan avse. Jeg heter Endre Lundgren. Jeg og resten av teamet klare med en god kikk på dagens nyheter, i tillegg til masser av god musikk og sikkert en kopp eller to kaffe også etter hvert. Det kommer aviser, det kommer overskrifter om bare en liten straks, men vi starter med musikken.

Det er ikke dårlig. God musikk ved starten av fredags morgensending. Det et par overskrifter her. Vi skal etter hvert ta turen innom Arendalsuka. Da var det partilederdebatt I går. Ine Eriksen Søreide debuterte som Høyre-leder og gjorde det best, faktisk, ifølge avisene som har kastet terninger. Svenskene har satt ned den kriminelle lavalderen, og foreldre her I landet mener at barna trygge på skolen.

0: følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook. Been holding my breath for a while now. It's been a couple weeks since I've heard the voices in my head.

forholdsvis tidlig i hvert fall, en fredag morgen. En god morgen formodentlig, og jeg håper dagen blir fantastisk, og weekenden like så. La oss se hva som har skjedd i løpet av natten når det gjelder nyheter. Nigel Farage, den britiske politikeren som har utløst et suppleringsvalg, ser ut til å vinne det, til tross for at en søppelbøtte har stilt opp mot ham. De siste, eller de korrekte og fullstendig opptalte tallene ikke klare. Enda. En mann stukket ned i Harstad. En person pågrepet. De to involverte skal ha en relasjon, det sier politiet i Troms. En lang rekke bilder av den kjente franske kunstneren Henri Matisse, som ble stjålet fra et bibliotek i Sao Paulo i Brasil, funnet igjen. Det står ikke noe om tilstanden til disse maleriene, men formodentlig i orden. Og så har det vært en husbrann i Sandefjord i Vestfold. Ingen meldinger om skadede der.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi skriver altså den 14. august, og i dag så det Storm og Stella som har navnedag. Disse navnene kom inn i 2014. Før så var dette dagen til Hallgeir og Hallgjerd, som ikke har navnedag lenger. Men Storm og Stella, gratulerer med dagen. Jeg håper jeg var den første som fikk muligheten til å si det til deg i dag. Ingen religiøse høytidsdager, ingen nasjonaldager heller i dag, men det har skjedd litt i forhold til historien. 1814, Mossekonvensjonen undertegnes. Det freden mellom svenskene og nordmennene, og også starten på unionen med Sverige. Ellers så har vi IBM, som lanserte sin IBM Personal Computer AT. Den kom i 1984. Vi har jordskjelvet i Haiti, husker du den? Som mer eller mindre rystet i stykker hovedstaden Port-au-Prince. 2000, hadde den sagt, 2021, over 2000 døde.

Arendalsuka går en uke hvert eneste år i august. Her samles det mye politikere og næringsliv for å spare. Og tradisjon tro så var det også partilederdebatt der i går. Partilederne tok turen inn i NRK-studioet i Arendal. Statsministeren Jonas Gahr Støre får trekk av VG på deres børs. Årsak bruk av hersketeknikk. De ni lederne diskuterte drivstoffavgifter, Norges pris på strøm, innvandring, alle de ting som...

Vi kommet til dagens Riksaviser, og vi skal se på noen forsider sammen. Hvis du plukker opp Klassekampen i dag, så kan du trygt gjøre det, i alle fall hvis du har lyst til å få med deg noe annet enn harde nyheter. De har nemlig musikkmagasin på fredag. Ellers så hovedoverskriften «Viktige klimadata kan ryke». Donald Trumps skepsis til klimaforskning truer forskning om havet. Det advarer polarforsker Lars-Henrik Smedsrud. Og så det en overskrift hvor det står «Når hver krone teller». I Valdres det bensinprisen som avgjør hva folk stemmer. Det tror en firebarnsmor og lokallagslederen for FRP der. VG i dag. Sjekk ekspertrådene, står det. Så lite skal til for å bli pensjonsvinner. Og Elisabeth Landsverk, som privatøkonom, sier det vil bli store forskjeller i folks økonomi. Du møter Anita Skorgan i VG i dag. Hun har rukket å bli 67 og sier en frihet å kunne dele min nakne historie. Hun kommer jo med bok, og så det en sånn klister merketype grafikk på ansiktet hennes her, hvor det står «Snakker ut om sin personlige krise». Dagbladet i dag, bildet av Trump. CIA var skeptiske. Trusseltipset kom fra Israel. Slik var Trumps hemmelige flukt, og disse tok han med seg. Og så var det en hel del som ble utelatt og måtte sitte på Air Force One allikevel, blant annet til nære medarbeidere. Du rekvirerte også på forsiden av Dagbladet. Du rekvirerte om svigers, står det. Kaller dem mamma og pappa, står det videre. Det da hyggelig. Dagens Næringsliv i dag, forsiden sier, mener boligeiere betaler prisen. Norske renter treffer sjef, ifølge sjeføkonom Elisabeth Holvik, som ber om gjennomgåelse av pengepolitikken. Og så det D2-bilag på fredag i Dagens Næringsliv. Den verdenskjente norske dirigenten Terje Mikkelsen kan få et nytt internasjonalt gjennombrudd innen veibygging. Ja, du må inn i avisen for å lese mer om det. Du finner dem alle sammen i butikken.

Det er altså noen forholdsvis nye navn inne I almanakken for dagen. Navnedagen tilhører Storm og Stella. Kom I 2014, så de har vært der en liten stund, tross alt. Datoen var tidligere navnedag for Hallgeir og Hallgjerd. Storm kommer fra det norrøne ordet for storm, og Stella kommer fra det latinske ordet for stjerne. Når det gjelder fødselsdager, så har vi opp til flere kjente navn som dukker opp på dagens dato, blant dem Gary Larson, som I Larsons gale verden. Den amerikanske tegneserieskaperen ble født I 1950. Vi har Halle Berry inne I dag, hun jo en amerikansk skuespillerinne, født I 1966. Og så tar vi med oss Tom Sterry, norsk skuespiller, revyforfatter, instruktør, teatersjef, TV-produsent. Han har en lang CV. Født på dagens dato I 1960. Og de som ikke nevnt, de ikke glemt. Gratulerer med dagen.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Jeg synes det ganske positivt med EM i friidrett i Birmingham i England. Hadde ikke tenkt at det skulle være norsk triumf. Det vil si, jeg sitter jo igjen da med noen ti år med dårlige prestasjoner som bakgrunn her. Sånn er det jo ikke lenger. Går egentlig veldig greit. I dag så har du i alle fall god grunn til å sitte foran TV-en, eller ved siden av et radioapparat, eller følge med på nett, under VMs EMs 50 dag. Det Karsten Warholm som skal løpe finale på 400 meter hekk i dag. Jakter sitt fjerde strake EM-gull. 30-åringen allerede historiens raskeste i 400 meter hekk, og så det en ekstra bonus her. For om Warholm tar gull i kveld, så blir han også EMs mestvinnende i denne øvelsen noensinne. Høres fantastisk ut. Hva har skjedd? 2026 har blitt et år som vi nok sent skal glemme.

0: det hender jo både titt og ofte at vi ser saker på nett om duer og sånn som tar bussen alene, eller katter som dukker opp, eller hunder som får et vennskap med postmannen og sånn. Nå skal det handle om geiter. Vi skal til Oregon, som en amerikansk delstat helt ytterst på vestkysten der, mellom California og Washington. Og her det to løse geiter som har tatt seg en tur på en sånn stasjon for kollektivtransport i Portland-området. Og der fant jeg ut at nei, vi sjekker ut bussen, vi. Og så gikk de ombord, og det overvåkingsbilder og slike ting. De stakk til slutt av, de ble ikke med på noen reiser, så jeg vet ikke om amerikanske geiter mindre bra enn geiter andre steder. Hvor kom de fra? Hvor skulle de? Hadde de gyldig billett? Ja, politiet var forholdsvis, ja, det var i godt humør, kan vel trygt si om akkurat denne saken. De gikk bra. Ingen skadet.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Fine folk. Fine folk har ikke hytter. De har landsted. De har heller ikke sjekter eller prammer eller båter. De har nærmest skip. Og i alle fall har de ikke ferie. De har noen fridager eller rekreasjonsdager. Og for å vise hvor uunnværlig man og hvilken posisjon man har, har man mobiltelefonen med seg på dekk når man ute med cruiseskipet sitt. Nå det ikke min mening å si noe negativt om fint folk. Jeg selv fin nok. Men det min mening å si noe om det enkle og gode liv nå om sommeren. Finne tilbake til det nå i ferien. Lykken ligger ikke i det overlessede og påkostede. Finn tilbake til barndommens stier. Barndommens gleder, barndommens frihet, barndommens lykke. Se hvor lite som viktig i livet. Se hvor mye du kan unnvære. Å gå og tusle på en øy eller holme og minnes at her løp jeg som barn, mer verd enn mange terapitimer. Å sette seg på en stein på et tun som stappfullt av barndommens lukter og lyder, og vasse i en bukt, stikke innom gamle venner, kjenne lukten av hegg og konvaller, kjenne spenningen på en krabbetur, mer verdifullt enn cabincruiserens glatte luksus. Finn tilbake til det enkle, det ekte, det nære, det sanne, det varige. Og når du finner det, så finner du kanskje tilbake til det viktigste av alt, til barndommens Gud. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
3: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin femte dag. Karsten Warholm løper finale på 400 meter hekk i dag og jakter sitt fjerde strake EM-gull på distansen. 30-åringen allerede historiens raskeste i 400 meter hekk. Om Warholm tar gull i kveld, blir han også EMs mestvinnende i denne øvelsen noensinne. Nigel Farage har vunnet tilbake plassen i det britiske underhuset for Clacton etter torsdagens suppleringsvalg. TV2 melder at han dermed blir stående mens Count Binface, eller grev søppelbøtte ansikt på norsk, ikke nådde opp. Suppleringsvalget ble utløst da Farage trakk seg for drøyt en måned siden, og de etablerte partiene boykottet valget. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt i NRK-studio i Arendal. De 9 lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norgespris på strøm og innvandring. Det den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar i etter at hun ble valgt til ny Høyre-leder i vinter, og hun fikk best score med 5. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsene og politikerbeslutningen. TV2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
3: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.
4: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
6: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

Morgen god, og det fredag, så den jo ekstra god, så den bare seg selv og kvalifiserer til at vi skal legge litt ekstra til vi også når det kommer til... Til stemning, vi gjør vårt beste. Det en fortsatt nyhetsgjennomgang her I morgensendingen. Jeg har fått med meg avisen inn I studiet. Vi skal se litt på forsidene av noen av dem. Og så har jeg naturligvis reservert noen av den bedre delen av musikkarkivet her. Blant annet denne.

0: Vi skal kaste et blikk på utenlandske nyheter. La oss starte med Sky News. Det skjer mye i England akkurat nå. Det dette valget med Nigel Farage. Det en voldsom husbrand. Så det et tog som har sporet av, som preger forsidene. Svensk TV4 sier at anvær elev på kurs svensk for innvandrere imot homoseksualitet. Og Euronews skriver at millioner over hele Europa nå svetter igjen med en ny hetebølge som har ankommet.
1: Ytterst i verden, ytterst i vest, kan hende du seiler de skute. Kan hende du seiler tilfeldig som gjest, kan hende du går her i rute. Uansett trenger du et punkt som fast, der du frakter de skjøre last. Det nok at det står der og brenner, en trofast gammel venn. Har du fyr, har du løkte langs din vei. Har du fyr, et signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket, og loser deg ut og frem. Som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Vår Herre sa

dømt til å fly på havet i vær og vind, men skodde og mørke sett inn. Har du fyr? Har du løkte langs din vei? Har du fyr? Et signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Et landemerke for håp og drøm, helst skulle vi la det bemanne, der skarven flyr og der seien svøm, ute på kanten av landet. Et hus i havet som står han av, gjør en seiler så glad, så glad.

0: deg ut og frem Som tar deg bort og hjemmefra Men også tar deg hjem Men også tar deg hjem
1: Har du hørt om guttas drøm? Og nå det faktisk en fordel å svare nei. Hvis du har, så håper jeg svaret ja, fordi du har lest og fått med deg hva som foregår i nyhetene. Det altså ankesaken i Borgarting lagmannsrett om et nettforum som het Guttas drøm. Her ble det publisert og delt seksualiserte bilder av norske kvinner, navn og adresse og det hele. Det var også tilfeller av utpressing. I lagmannsretten så har man nå kommet til femte og siste dag i dag, og så vil det da i ukene fremover bli klart hva som vil skje med denne unge mannen, 20 år, eller i 20 årene fra Drammen, som altså har en forholdsvis heftig tiltaleliste, som inkluderer grov bildedeling, seksualisering av barn, utpressing med videre. Han sier selv at han angrer, og så får vi se hva som skjer med straff når den tid kommer. Man får vel regne med at tingretten nok hadde rett til å begynne med.

Det blir naturlig mye politikk når det Arendalsuka. Kanskje litt for mye for enkelte, men sånn det jo. Politikk det kommer og går. I går så var det altså partilederdebatt i NRK-studio i Arendal, og her gikk det ikke kjempebra for noen av dem. Det var ingen som fikk terningkast 6 av VG for eksempel. Den som fikk best terningkast var den nye Høyre-lederen Ine Eriksen Søreide. Det var pekefinger og kritikk av statsminister Jonas Gahr Støre, som fikk trekk for bruk av hersketeknikk under debatten. Støre fikk også en del spørsmålstegn omkring seg, og en av kommentatorene sa vel noe i retning av at det vanskelig å stå og levere gode, unnskyld, dårlige nyheter på en god måte, og der ikke Støre sterkest, sa de videre. Nå det ikke valg i år, så Støre kan mer eller mindre gjøre hva han vil, så lenge det ikke blir... Så lenge det ikke blir mistillit i Stortinget. Og ja, jeg vet at det ikke er statsministeren som bestemmer, men Stortinget. I Sverige så har de også vært aktive i sitt storting. Det heter jo da Riksdagen. De har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen i Sverige til 14. Det betyr at 14-åringer nå kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Og dette ble også vedtatt med en forholdsvis stor overvekt. 281 for 66. Imot.

Vad gör du nå, Selena Gomez? Selena Gomez var jo denne supersøte lille piken som dukket opp på tv-skjermer rundt omkring, og så ble hun popstjerne, og så har hun blitt voksen etterhvert, og har hatt enda mer suksess. Murder in the Building jo en av disse store seriene hun har deltatt i. Nå det helt andre grunner til at Selena Gomez fyller spalte millimeter rundt omkring,

0: som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Dette Radio Øst.

Vi kommet til dagens Riksaviser, og vi skal se på noen forsider sammen. Hvis du plukker opp Klassekampen I dag, så kan du trygt gjøre det, I alle fall hvis du har lyst til å få med deg noe annet enn harde nyheter. De har nemlig musikkmagasin på fredag. Ellers så hovedoverskriften «Viktige klimadata kan ryke». Donald Trumps skepsis til klimaforskning truer forskning om havet. Det advarer polarforsker Lars-Henrik Smedsrud. Og så en overskrift hvor det står «Når hver krone teller». I Valdres det bensinprisen som avgjør hva folk stemmer. Det tror en firebarnsmor og lokallagslederen for FRP der. VG I dag, sjekk ekspertrådene, står det. Så lite skal til for å bli pensjonsvinner. Og Elisabeth Landsverk, som privatøkonom, sier det vil bli store forskjeller I folks økonomi. Du møter Anita Skorgan I VG I dag. Hun rukket å bli 67 og sier en frihet å kunne dele min nakne historie. Hun kommer jo med bok, og så en sånn klister merketype grafikk på ansiktet hennes her, hvor det står «snakker ut om sin personlige krise». Dagbladet I dag, bildet av Trump. CIA var skeptiske. Trusseltipset kom fra Israel. Slik var Trumps hemmelige flukt, og disse tok han med seg. Og så var det en hel del som ble utelatt og måtte sitte på Air Force One allikevel, blant annet til nære medarbeidere. Du rekverret også på forsiden av Dagbladet. Du rekverret om svigers, står det. Kaller dem mamma og pappa, står det videre. Det da hyggelig. Dagens Næringsliv I dag, forsiden sier, mener boligeiere betaler prisen. Norske renter treffer sjef, ifølge sjeføkonom Elisabeth Holvik, som ber om gjennomgåelse av pengepolitikken. Og så det D2-bilag på fredag I Dagens Næringsliv. Den verdenskjente norske dirigenten Terje Mikkelsen kan få et nytt internasjonalt gjennombrudd innen veibygging. Ja, du må inn I avisen for å lese mer om det. Du finner dem alle sammen I butikken.

Det er merkedager hver eneste dato gjennom hele året, og ingen overraskelse, det er naturligvis da også noen I dag. Vi har kommet til den 14. I dag så det dagen for øgler. Øgledagen, og mange av oss har en sånn en I et terrarium der hjemme. Jeg inkluderer ikke meg selv I den oversikten. Ingen øgler, ingen hamster, ingen katter, ingen hunder. Skulle gjerne hatt noe av det, men kanskje ikke øgler, selv om de ser ganske fascinerende ut. Det dagen for å fjerne tatoveringer I dag, og nå tenker jeg vel ikke at du får time på dagen for en sånn laserfjerning, men du kan kanskje tenke på å booke en, særlig hvis du har en tatovering som du enten ikke liker lenger, eller som ikke ser ut slik den skulle lenger. Det dagen for å være opptatt av sine finansielle affærer. Og dette handler jo om hvordan man sparer, hvordan man bruker, og kanskje også hvordan man tjener disse pengene.

0: Du kan kanskje alle versene til Ja, vi elsker. Ok, ja, men det ganske imponerende. Da du nok fjerde klasse lærer et eller annet sted. Det stort sett der man synger alle versene, tror jeg. Eller de eneste stedet heretter. Men vi ganske fornøyd med å være nordmenn, langt de fleste av oss. Bære passe med en grad av stolthet, og så videre. Ikke helt uten grunn. Vi har da en del historie å se tilbake på. Mye av dette er historie det er grunn til å være stolt av. Og så har vi noen ting som gjør at vår egen frihet og uavhengighet, tross alt, var et resultat av en del kamper, harde forhandlinger, og så videre. I 1814 så skjedde det jo at Danmark mer eller mindre gikk konk etter Napoleonskrigene. Vi tok sjansen og laget vår egen grunnlov. Det ville ikke svenskene, så de gikk til krig mot oss. Den krigen den stoppet den 14. august 1814. Mossekonvensjonen ble undertegnet, og det skulle ta nesten 100 år før vi ble uavhengige.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

gikk ganske radig i dag. Morgenen er knapt begynt, føles det som, og så er vi på vei inn i formiddag, men det er fredag, så at det går litt hurtig inn mot helgen, det er vel på mange måter greit, så frem to-do-listen ikke er for lang, tenker jeg. Jeg heter Endre Lundgren, jeg har et helt team med meg, vi produserer morgensending her hver dag, men gjør ikke det igjen før på mandag, men da er du mer enn hjertelig velkommen. Vi starter fra klokken 6. Formiddagssendingen, den starter rett etter nyhetene nå, klokken 9. Thank you.

0: Du lytter til Radio S, klokka 9, vi får nyheter.
1: Mandag begynner skoleåret for de fleste barn, og nye regler slår inn. Utdanningsdirektoratets foreløpige råd skiller mellom trinn 1. til 7. får i hovedsak ikke bruke KI, mens 8. til 10. kan bruke KI gradvis. Samtidig øker SFO-rettighetene til 12 timer gratis for 1. til 3. trinn. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett om deling av seksualiserte bilder og utpressing i nettforumet Guttas Drøm har 5. og siste dag i dag. En mann i 20-årene fra Drammen er tiltalt for grov bildedeling, seksualisering av barn og utpressing. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin 5. dag. Karsten Warholm løper finale på 400 meter hekk i dag og jakter sitt 4. strake EM-gull på distansen. 30-åringen er allerede historiens raskeste i 400 meter hekk. Om Warholm tar gullet i kveld, blir han også EMs mestvinnende i denne øvelsen noensinne. Nigel Farage har vunnet tilbake plassen i det britiske underhuset for Clacton etter torsdagens suppleringsvalg. TV2 melder at han dermed blir stående mens Count Binface, eller Grev Søppelbøtteansikt på norsk, ikke nådde opp. Suppleringsvalget ble utløst da Farage trakk seg for drøyt en måned siden, og de etablerte partiene boykottet valget. Og det var en nyhetsoppsummering. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

Kaffepausen er i gang. Jeg er i godt humør. Vi har flira og ledd oss gjennom fredagen så langt her. Og nå håper jeg jo at jeg kan spre litt av den gleden videre. Ja, all right. Vi har quiz selvfølgelig, masser av musikk, dine bidrag mottas med takk, nikk og nei, og grunnen til at vi sitter her i så godt humør, det var noen som la ut noen bilder, jeg har også lagt den ut på min Facebook-side, av russiske marineskip som var ødelagt av Ukraina, så hadde de puttet på sånne tegneserieeksplosjoner. Og jeg fikk jo umiddelbart flashbacks til Batman, tegneseriene hvor det står liksom pov, bang, og så videre. Og så tenkte jeg at det hadde vært artig om vi kunne få nyhetene presentert på den måten. Blitt litt mindre dramatisk da, litt mer barnevennlig kanskje, til og med.

på tide å begynne å freshe opp. Og da snakker jeg ikke om det utvendige, men det innvendige. Vi skal nemlig kaste oss ut i en quiz om et litt øyeblikk. Hvis det sånn at du ønsker å drodle litt rundt quizzen underveis, eller du har en ønskelåt, eller du har noe annet innspill å komme med, så noter at du finner meg da, på nett. Det sånn vi snakker sammen. Jeg på alt av sosiale medier. Så hvis du ikke på Facebook, men du på Snap, hvis du ikke på Snap, men du på Insta for eksempel, så det greit. Jeg på masse annet også. Signal og Telegram og sånn. Bare søk meg opp. Jeg til Endre Lundgren i hvert fall. Og så kan vi ta en liten chat der. Om ønskelig. Dagens quiz, ja. Hva skal vi si om den da? Skal vel egentlig si pent litt akkurat nå, hadde jeg tenkt. Vi kommer tilbake med tema og litt hva det går ut på hvis du ny til quizzen. Og så får vi håpe at dette blir kronet med seier. Og at du kan premiere deg selv mot slutten av timen. Litt musikk nå før du får dagens quiz. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for

Det alltid veldig hyggelig å kunne bruke litt tid sammen, men ekstra hyggelig blir det hvis vi på en måte fester noe artig på toppen. En liten sak som kanskje kan utfordre de små grå, og ikke minst kanskje gi anledning til en god unnskyldning til å gi seg selv noe i premie for god innsats, for eksempel. Det på tide med quiz. Jeg har tre ledetråder, jeg har en fasit, jeg har en oppgave, og da gjenstår det bare å gjøre dette da. Og jeg håper du klar. Her gjelder det å ikke google og sånn. Hvis du gjør, så får du diskvalifisere deg selv. Gi det tre runder her, for det kan være at det som får deg til å klikke på den riktige måten, kommer etter hvert. Dagens person, og det en kjent person vi ute etter, utdannet revisor. Men det ikke derfor du vet hvem han er. Mellomnavnet til denne mannen for øvrig Fritjof.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi skriver altså den 14. august, og i dag så det Storm og Stella som har navnedag. Disse navnene kom inn i 2014. Før så var det til dagen til Hallgeir og Hallgjerd, som ikke har navnedag lenger. Men Storm og Stella, gratulerer med dagen. Jeg håper jeg var den første som fikk muligheten til å si det til deg i dag. Ingen religiøse høytidsdager, ingen nasjonaldager heller i dag, men det har skjedd litt i forhold til historien. 1814, Mossekonvensjonen undertegnes. Det freden mellom svenskene og nordmennene, også starten på unionen med Sverige. Ellers så har vi IBM, som lanserte sin IBM Personal Computer AT. Den kom i 1984. Vi har jordskjelvet i Haiti, husker du den? Som mer eller mindre rystet i stykker hovedstaden Port-au-Prince. 2000, hadde jeg sagt, 2021, over 2000 døde.

Ja, jeg har fått noen interessante og farverike innspill på hvem dagens person kan være. Alle er feil, vil jeg si, så langt. Så her er muligheten til stede til å i alle fall for egen del føle at man har klart å vinne noe. Vi er på utkikk etter en meget kjent person. Det ligger i korten at dette er en nordmann. Utdannet revisor. Det er ikke derfor du vet hvem han er. Mellomnavnet er Fritjof, og det er heller ikke derfor du vet hvem han er. Så la oss hoppe ned i materien her. Her er neste sett med ledetråder. Dagens person er nært forbundet med fotball. Han startet selv å spille, var omtrent 10 år, og var som spiller i de klubber både i Norge og i England. Som trener så er han forbundet med klubber her hjemme i Sverige og Danmark, og han har også vært landslagstrener for flere land. Ja, sport med andre ord. Hvem er dette med mellomnavn Fritjof? Sjøvel!

i dag at dagens person utdannet revisor med mellomnavn Fritjof. Dagens person nært forbundet med fotball, startet å spille som 10-åring, har spilt i både Norge og England selv. Som trener så har han vært mange steder. Her hjemme, Sverige, Danmark, har også vært landslagstrener for flere forskjellige land, sier ikke hvilke. Og så det siste rest med ledetråder her, som forhåpentligvis da bringer deg frem til riktig svar, om du ikke allerede har det. Dagens person var alltid lun i sine kommentarer, og hadde et hjerte som banket spesielt sterkt for Molde. Han lever ikke lenger dessverre, døde etter korttidskreftsykdom. Hvem er dette? Hvem er revisoren som heter Fritjof til mellomnavn? Jeg håper du har svaret, du skal få fasit her om et øyeblikk.

Det altså noen forholdsvis nye navn inne I almanakken for dagen. Navnedagen tilhører Storm og Stella. Kom I 2014, så de har vært der en liten stund, tross alt. Datoen var tidligere navnedag for Hallgeir og Hallgeir. Storm kommer fra det norrøne ordet for storm, og Stella kommer fra det latinske ordet for stjerne. Når det gjelder fødselsdager, så har vi opp til flere kjente navn som dukker opp på dagens dato, blant dem Gary Larson, som I Larsons gale verden. Den amerikanske tegneserieskaperen ble født I 1950. Vi har Halle Berry inne I dag, hun jo en amerikansk skuespillerinne, født I 1966.

Og så tar vi med oss Tom Sterry, norsk skuespiller, revyforfatter, instruktør, teatersjef, TV-produsent. Han har en lang CV, født på dagens dato i 1960. Og de som ikke nevnt, de ikke glemt. Gratulerer med dagen.

0: Det var I utgangspunktet I dagens quiz en utfordring å finne ut hvem dette kunne være. Jeg sa det var en kjent person, utdannet revisor med mellomnavnet Fridtjof. Og riktig svar Åge Fridtjof Hareide. Best kjent kun som Åge Hareide selvfølgelig. Nært forbundet med fotball. Spilte I Norge, spilte for City I England. Som trener så har han trent massevis av klubber, både her hjemme I Sverige og Danmark. Har også vært landslagstrener I Norge og Danmark og for Island, mener jeg. Og en kar som alltid hørtes veldig glad og hyggelig ut, selv om han kanskje ikke var det. Hadde lune kommentarer, et hjerte som banket spesielt sterkt for Molde naturligvis, og da snakker jeg fotball fortsatt. Han har dessverre gått bort etter kort tid kreftsykdom. Riktig svar I dag, Åge Hareide. Jeg får håpe at du klarte å lande den til tross for at dette handlet om sport. Sport og litteratur gjerne de to vanskeligste. Det og kultur kanskje, men jeg tror vi klarte å få den I havn I dag.
1: Jeg en cowboy og bilen min hest

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
2: Klippen Saltnes, søndag 16. august, møter klokken 18. Arne Øystein Rambekk taler og synger. Og så det Gimle Misjonshus, 16. august klokken 18. Samlingsfest, Knut Kåre Kirkeholm taler, glasang synger, Gimlekaffe. 17. august klokken 18, da det der mannfolk møtes. Kåsør Rolf Olsen, Finne innvandring, tro, historie, tankesett. Sang med Country Comfort, plussord Rolf Olsen, quiz, utlodning og bevertning. Frikirken Greåker, søndag 16. august klokken 11, gudstjeneste. Misjonssambandet, onsdag 19. august klokken 19, den lille hjelperen. Skiptvet Misjonshus, tirsdag 18. august klokken 9.30 det babysang på Skiptvet Misjonshus. Onsdag 19. august klokken 12.30 til 14.30 det etter skoletid på Misjonshuset. Dette for barn fra 5. til 7. klasse. Samme dag, altså 19. august, møtes klatreklubben i klatreveggen på Misjonshuset klokken 18. Og klokken 19 det onsdagsbønn. Og så det Evangeliekirken Varna 17. august klokken 19, Daniel Sundhorvik. Og så det søndag 16. august inviterer Delk Østfold til familiemøte med skolestartsamling klokken 11 i Missingmyra bedehus. I Råde taler Gunnar Håkonseth. Og det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag. Ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.

Jeg synes det har vært en fin dag, ja. Altså, nå høres det ut som fredagen er over, og liksom, opp til øyeblikk så skal vi gå og legge oss, og i morgen er det lørdag. Vi skal legge oss på et tidspunkt, og i morgen er det lørdag, men dagen er jo på ingen måte over. Programmet dog, det er kommet til sin naturlige avslutning. Nå, neste ordinære kaffepause. Den bestemmer du naturligvis selv, men hvis du har lyst til å ha den sammen med meg, så skal du plotte inn mandagen. Og da er på en måte verden tilbake til normalen. Dette her er jo strengt tatt absolutt aller siste feriedag. Nå snakker vi SFO og barneskole og pasta på mandag forresten. Da er politiet ekstra aggressive for å ta vare på de aller yngste i trafikken. Det burde det egentlig være året rundt, men vær nå endelig forsiktig hvis du av gammel vane kjører i 40 ned en vei som nå har blitt 30 og sånn. Det er det jeg kan gi deg av livserfaring og glede og velstand her og nå. Jeg ønsker deg en god helg, og hvis du har lyst som nevnt, så høres vi igjen allerede på mandag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Trond Giske krever en ny kurs i Arbeiderpartiet og sier at han kommer til å melde seg kraftig på i debatten om partiets retning. NTB skriver at Giske varslet sine intensjoner fra en båt i Arendal. Dette handler om lokalvalget neste år. Han mener folk savner visjoner og trekker frem kamp mot fattigdom som viktig. Mandag begynner skoleåret for de fleste barn, og nye regler slår inn. Utdanningsdirektoratets foreløpige råd skiller mellom trinn 1. til 7. får i hovedsak ikke bruke KI, mens 8. til 10. Kan bruke KI gradvis. Samtidig øker SFO-rettighetene til 12 timer gratis for 1. til 3. trinn. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett om deling av seksualiserte bilder og utpressing i nettforumet Guttas Drøm har 5. og siste dag i dag. En mann i 20-årene fra Drammen er tiltalt for grov bildedeling, seksualisering av barn og utpressing. Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin 5. dag. Karsten Warholm løper finale på 400 meter hekk i dag og jakter sitt 4. strake EM-gull på distansen. 30-åringen er allerede historiens raskeste i 400 meter hekk. Om Warholm tar gullet i kveld, blir han også EMs mestvinnende i denne øvelsen noensinne. Nigel Farage har vunnet tilbake plassen i det britiske underhuset for Clacton etter torsdagens suppleringsvalg. TV2 melder at han dermed blir stående mens Count Binface, eller grev søppelbøtteansikt på norsk, ikke nådde opp. Suppleringsvalget ble utløst da Farage trakk seg for drøyt en måned siden, og de etablerte partiene boykottet valget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Vel møtt til ukens siste over en åpen bibel her fra Radio Øst. Andaktene denne uken har vært ved pastor i Frikirken i Vennesla, Arvid Hunå, og de produsert av Norea. Vi skal nå høre sangen «Du min styrke», og den hentet fra en CD med sanger fra Bedusland.

Velkommen til en stund over en åpen bibel. Vi skal igjen starte med å lese et vers fra profeten Hosea, kapittel 6 og vers 3. La oss lære å kjenne Herren. La oss jage etter å kjenne ham. Sikkert som soloppgangen kommer han. Han kommer til oss lik regnet, lik vårregnet som veter jorden. Profetene var ikke alltid godt likt, eller for å si det slik det oftest skjedde, de ble tatt av dage og drept. Når Jesus kom til Jerusalem, så sier Jesus i Matteus evangeliet kapittel 23 og vers 37, Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeten ihjel og steiner dem som blir sendt til deg. Hvor ofte vil jeg ikke samle dine barn som en høne samler kyllingene under sine vinger, men dere ville ikke. Vi synes det helt uforståelig. Men det samtidig ganske gjenkjennbart. Hvordan et menneske reagerer på sannheten. For når mennesket kommer til oss og sier noe direkte til oss, at jeg har en feil oppfatning, at jeg er på feil spor, da vil vi umiddelbart reagere. Og slik gjorde det ofte når profeten kom med sannhetens ord til Jerusalem. Og det er sånn i mange regimer at det er forbudt å utøve trua på den treenige Gud og tilbe han og stå for hans ord. Men når du lærer å kjenne Gud, så vil du uansett motstand si det slik profetene sa. Det er en Gud, og det er ingen annen enn han. Den eneste sanne Gud fra evighet til evighet, det er «jeg er». Det er «Jeg er den jeg er, Gud». Undersøkelser i Norge viser at andelen som tror på Gud, i betydningen av at han finnes, er gått tilbake. Ifølge Statistisk sentralbyrå, så sier ca. halvparten over 16 år ut at de er uten medlemskap i en menighet eller en religiøs forening. Nå er det jo sånn at det kan være flere som tror som ikke er medlem i noen sammenheng, men det er gått ganske dramatisk tilbake. Vi kaller det ofte for sekularisering. Men hvorfor er det blitt sånn at det er færre som tror at Gud finnes? Er det vi som tror, som vitner lite med liv og ord om at Gud finnes? Når vi leser i Bibelen, så er det to måter å få erfaring av at Gud finnes. Den ene er naturlig. Vi kaller det for den naturlige Guds åpenbaring. For alle mennesker ser og må erkjenne det skapte. Du kan ikke si det er bare en fiksjon, en idé. Vi som ser det skapte, vi ser rundt oss, og så må vi si, noen må stå bak. Dette kan ikke ha skapt seg selv. I Salm 8 i Bibelen står det ifra vers 2, Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden. Du som har bredt ut din prakt over himmelen. Fra småbarns og spebarns munn har du reist et vern mot dem som står deg imot, for å gjøre ende på fienden og hevnen. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjerner som du har satt der, hva er da et menneske at du husker på det, et menneskebarn at du tar deg av det? Det var Rolf Wesenlund, gammel komiker i Norge. Han sa at du blir religiøs, eller kan bli religiøs av å se på stjernehimmelen. Følelsen av å være et lite menneske i et sånt komplekst og enormt univers, det kan ikke være sånn at det er bare tilfeldighet. Det kan ikke være sånn at jeg er bare havnet her av ingenting. For er det mulig å tro at noe blir til av ingenting? Kan noe bli til av ingenting? For meg er det en logisk og naturlig sammenheng mellom det å tro på Gud, når jeg ser alt det skapte. I møte med filosofer og religiøse mennesker i Aten i Hellas, så starter Paulus, misjonæren, evangelisten, med å tale til deg, og så sier han på Areopagos, i Apostelgjerningen kapittel 17 og vers 22. Da sto Paulus framfor Areopagos-rådet og sa, Atenske menn, jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse.
for da jeg gikk omkring og så på helligdommen deres, fant jeg et alter med denne innskriften «For en ukjent Gud». «Det som dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han som er Herre over himmel og jord, han bor ikke i tempelet reist av menneskehender. Han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene ham med. Det er jo han som gir liv og ånde, ja, alt til alle.» De mennesker som Paulus talte det, for de var det ikke naturlig å tenke en verden uten Gud eller guder. Det var faktisk sånn til flere guder, desto bedre. Det er da Paulus sier at dere trenger å høre om Jesus. Og den naturlige Guds åpenbaring at du ser det skapte er en ting, men det er det viktigste at du ser hvem Jesus er. Og på en måte så hører han også til den naturlige åpenbaring, for han ble født som et menneske. Vi kaller det for inkarnasjonen. Gud blir menneske. Han ble sett av de som trodde på han, og han ble sett av de som ikke trodde på han. Men det var ikke mange som han ble åpenbart for, og her er det nøkkelordet. Det er åpenbaring. Det handler om en åndelig åpenbaring som skjer når Guds ånd åpenbarer seg for et menneske. Virker det litt rart? Eller kanskje du vil si litt eksklusivt? Når han, den eneste sanne Gud i himmel og på jord, er skapt alt, kan han ikke da vise seg skikkelig for alle mennesker? Det kan være vanskelig å forklare, men det handler om den relasjonen han vil ha til oss. Det skal være en relasjon som bygges på tro, på tillit. Og jeg tror i en tid som er sekularisert, så betyr det ikke at Gud er mindre aktuell eller utdatert. Men han vil møte mennesker og åpenbare sin godhet og nåde gjennom Jesus Kristus. Og hvis du er villig til å søke Gud gjennom å høre Guds ord, så vil det skje noe med ditt forhold til Gud, der du vil møte Jesus Kristus. Og jeg skulle ønske, og jeg ber om at alle mennesker må komme til tro på den eneste sanne Gud, og han som ble utsendt, Jesus Kristus. Og det handler om to grunnleggende forhold for meg. Det finnes ingen annen som kan være det for oss som Gud. Profeten Jesaja ser at Gud er den nådige og omsorgsfulle. Vi som går og svil på våre egne veier, om det er syndige veier, eller tilsynelatende gode veier, eller all verdens religiøse veier, så er det bare en som er vår rette far og hyrde. Profeten Jesaja han sier det i kapittel 40, og vers 11. Han gjeter sin flokk som en gjeter, han samler lammene med armen, løfter dem opp i fanget, leder søyene. Ingen er som Gud. Hvem kan måle opp vannet i sin hule hånd, måle himmelen med utspente fingre? Hvem kan samle jordens støv i et mål, veie fjellene med vekt og haugene på vektskåler? Hvem kan måle Herrens ånd og gjøre sitt råd kjent for ham? Hvem har han rådført seg med, som kunne gi ham forstand, lære ham rettens vei, lære ham kunnskap og vise vei til innsikt? Og du enn gjør, og hen du enn er, så er det bare en som vil være og kan være din Gud, det er vår himmelske far. Så er det ett punkt det som er avgjørende for meg. Det er at det er Gud du og jeg skal stilles til ansikt med. Og det kan virke skremmende, og nå er ikke hensikten min å skremme noen til å tro. Men det er slik at når Gud åpenbarer seg, slik som jeg sa, så viser han seg gjennom Jesus Kristus. Og det er det ansiktet Gud vil at du skal møte. Og da blir det ansikt til ansikt møte med Gud ikke skremmende. For Jesus har gjort det slik at du kan møte Gud uten redsel og usikkerhet. For Jesus, han er din og min eneste redning og vårt eneste håp. Paulus som prekte på Areopagos, han fortsatte sin tale, og så sier han i vers 30 der i kapittel 17 i Apostelgjerningene. Disse tidene med uvitenhet har Gud båret over med. Men nå befaler han alle mennesker, hvor de enn er, at de må vende om. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd, ved en mann han har utpekt til dette. Det har han bekreftet for alle mennesker ved å reise ham opp fra de døde. La oss ikke avvise ordet ifra Guds munn. Han vil det vel. Han vil frelse, og det er ingen
som Gud. La oss be. Himmelske Far i Jesu navn. Takk for at du taler sannheten inn i våre liv, og gi oss vilje til å omvende oss og til å følge etter deg, og takk for at du åpenbarer din nåde og godhet for oss. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred.

Du er den høyeste. Over hele jorden hørte vi Arvid Pettersen spille for oss nå, etter andakten som var ved Arvid Hunemo. Programmet det går mot en avslutning, og det gjenstår bare for meg, Tone Anita Heier, å ønske deg en velsignet helg. Og husk at Gud vil deg vel. Han vil frelse. Marie Augustin Bergstrøm skal synge for oss nå til slutt. Jesus, hvem er som du? Det finnes ingen som han. Over en åpen bibel er tilbake her på Radio Øst, også på mandag. God helg!

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelistene. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med

0: lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: 7 personer innlagt med kritiske skader etter en voldsom skogbrann i turistbyen Omis i Kroatia, det melder den kroatiske avisen 24 Sata. I alt har 36 fått medisinsk behandling. 14 innlagt på sykehus i Split, og brannen har også ødelagt både biler og boliger. Rødt ber den rødgrønne siden samle sammen en ny hjelpepakke for folks hverdagsutgifter. Partileder Marie Sneve Martinussen lanserer 3 tiltak og sier det fare for nytt strømsjokk ved nyttår. NTB skriver at hun viser til at Høyre i forrige uke satte ned foten for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff fra 1. september. Trond Giske krever en ny kurs i Arbeiderpartiet og sier at han kommer til å melde seg kraftig på i debatten om partiets retning. NTB skriver at Giske varslet sine intensjoner fra en båt i Arendal. Dette handler om lokalvalget neste år. Han mener folk savner visjoner og trekker frem kamp mot fattigdom som viktig. Mandag begynner skoleåret for de fleste barn, og nye regler slår inn. Utdanningsdirektoratets foreløpige råd skiller mellom trinn 1. til 7. får i hovedsak ikke bruke KI, mens 8. til 10. Kan bruke KI gradvis. Samtidig øker SFO-rettighetene til 12 timer gratis for 1. til 3. trinn. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett om deling av seksualiserte bilder og utpressing i nettforumet Guttas Drøm har 5. og siste dag i dag. En mann i 20-årene fra Drammen tiltalt for grov bildedeling, seksualisering av barn og utpressing. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Da det tid for Country Gospel-teamen, og programleder det Per Govertsen.

sending, en reprise fra uke 3 2021. Uke 3 i 2021. Gjest i studio, Kristin Elise Goersen, min datter, når hun var 20 år. En reprise fra et opptak når hun var 20 år. Spilt første gang på lufta, uke 3 2021. Det kommer nå.

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country Gospel-teamen, her på din favoritt radiostasjon. Mitt navn er Per Goesen, og i denne utgaven av Country Gospel-teamen blir det en gjest i studio som var med for 10 år siden, faktisk, på et juleprogram jeg hadde. Så det er lenge siden, så det her blir en slags 10-årsjubileum med denne gjesten. Så hold dere på kanalen, dette blir spennende. Først ut skal vi høre på Aslak Gjenstad. Her kommer han med sangen Me and Jesus. Me and Jesus.

0: Ja, det var Aslak Gjenstad vi hørte her fra Southern Harmony-gruppa The Country Gospel Session. Og sangen vi hørte her, det var Me and Jesus. Som jeg sa innledningsvis, så for 10 år siden så hadde en gjest I studio. Og det var ingen ringere enn min egen datter, Kristin Elise Goversen. Og da var det et juleprogram du var med på, og du på lufta nå på programmet Country Gospel Team. Velkommen til vårt program.
1: Takk for at du har fått komme på besøk,
0: ja. Ja, da var du bare 10 år gammel, men nå du 19 og et halvt snart, og du nærmer deg 20.
1: Jeg har allerede fylt 19, og jeg kommer til å fylle 20.
0: Ja, det stemmer. Nå det jo slik at det mange lyttere der ute, både på FM og DAB+, og internett, men vi vil gjerne fortelle lytterne hva som ligger på vårt hjerte.
1: La oss sammen bekjenne vår kristne tro. Jeg tror på Gud, Fader, den allmektige, himmelen og jorden skaper.
0: Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde den tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.
1: Jeg tror på den hellige ånd, den hellige allmenn kirke, det hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.
0: Da hører vi på mer musikk, og da skal vi høre på Bruce Haynes med sangen Homesick Heroes.

Ja, det var Bruce Haynes vi hørte her med Homesick Heroes. Rett kurs neste gruppe ut på Kontrygårdsplimens spillplan denne gangen. Her kommer Rett kurs med utgivelsen Han tok din plass og sangen Hvor djup vår faders kjærlek.

0: Det var rett kurs vi hørte her med nylig sang Hvor djup vår faders kjærlek er. Og Guds kjærlighet er veldig stor og veldig dyp til oss mennesker. Og det vil vi prate om straks med min gjest I studio, min egen datter Kristin Elise Godsen. Velkommen tilbake på mikrofonen.
1: Ja, det kjempegøy å være her, og jeg beæret for at jeg får lov til å være gjest.
0: Hyggelig, bare hyggelig. Du, for 10 år siden så var du gjest I et juleprogram, som jeg sa, da pratet vi litt om juleevangeliet, men nå vi jo godt og vel inn I januar, snart februar, så vi skal ikke snakke noen julegreier den gangen, men et lite utdrag fra 10 år tilbake, du snakket om hvem som egentlig var far til Jesus.
1: Ja, det var jo Gud som var faren til Jesus, og hvis jeg husker, tenker tilbake, så tror jeg nevnte noe med at jeg sammenlignet Josef til å være stefaren til Jesus.
0: Det stemmer, og Maria var jo jomfruen som ble gravid med en hellig ånd og fikk Jesusbarnet.
1: Ja, det stemmer.
0: I Betlehem. Så vi skal snakke litt om kjærligheten Gud har til oss mennesker. Johannes 3,16, den ofte kalt den lille bibel, har du hørt den?
1: Jeg tror jeg har hørt om den, ja.
0: Ja, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, Jesus Kristus, den eneste, for at hver og en som tror på ham, tror på Jesus Kristus, ikke går fortapt, men får evig liv. Og så sa Jesus noe en gang til sine disipler, og sitat Jesus, Kristus Guds sønn, «Jeg veien,
1: sannheten og livet.
0: Ingen kommer til min far I himmelen, Gud, uten først gjennom
1: Nei.
0: Det var Jesus egne ord, og det de ordene til dere lyttere. Og for å bli en kristen, så det veldig enkelt. Det tre ting du må gjøre. Du må tro på at Jesus døde på korset for dine synder, stå opp igjen en tredje dag, og lever I himmelen, kommer tilbake til jorda en vakker dag. Du må tro at han har renset deg ren for alle dine synder, og det du gjør feil, og dine skravanker, og sykdom og plager. Det kan bli vasket ren I Jesus blod på Golgata kors. Og så må du invitere han inn I hjertet ditt og tro på ham og rett og slett be en frelsesbønn. Og nå skal vi ha et rollespill, Kristin.
1: Ok.
0: Nå skal du spille en ufrelst og jeg skal spille en kristen. En frelsesbønn, det veldig enkelt. Da leser jeg opp denne bønnen. Kjære Gud, og du repeterer etter meg.
1: Kjære Gud.
0: Kom inn I mitt liv.
1: Kom inn I mitt liv.
0: Takk Jesus for at du døde på korset og tok mine synder.
1: Takk, Jesus, for at du døde på korset og tok imot mine synder.
0: Og renset meg ren med ditt blod.
1: Og renset meg ren med ditt blod.
0: Kjære Jesus og Hellige Ånd, kom inn I meg.
1: Kjære Jesus, Hellige Ånd, kom inn I meg.
0: Og hjelp meg videre som kristen.
1: Og hjelp meg videre som kristen.
0: Dette ber jeg om I Jesu navn.
1: Dette ber jeg om I Jesu navn.
0: Takk, kjære Gud, for denne gavepakka tilgjengelig for meg.
1: Takk, kjære Jesus, for at gavepakka tilgjengelig for meg.
0: Amen.
1: Amen.
0: Hvis du ber den bønnen, kjære lytter, så blir du en kristen. Da vil du få en treenig Gud som støtter deg daglig. Gud, Faderen, Jesus, Sønnen og den Hellige Ånd som vil hjelpe deg på veien. Jeg synes vi skal spille mer musikk, synes du ikke det, Kristin?
1: Ja, det høres som en god idé.
0: Ja, da skal vi bare snurre neste plate vi.

Ja, det var Carolyn Richards vi hørte her med Just a Closer Walk with Thee. Bare en tettere, nærmere vandring med Jesus, Gud og Helligånd, det det vi anbefaler til dere, kjære lyttere. Hvis ikke du har din sak I orden med Gud og Jesus, så gjør det I kveld, kjære lytter. Det vil du aldri angre på, garantert. Rett kurs klar nå fra utgivelsen Han tok din plass, og det titellåten som kommer nå fra gruppa Rett kurs. Vær så god.

Det var gruppa Rett Kurs vi hørte her, med titellåten, sangen og utgivelsen Han tok din plass, Rett Kurs. Tusen takk for den CD-en der. Bruce Haynes neste artist, og han kommer med en outlaw country-sang, som høres ut som den spilt inn I en Ville Vesten-setting. Klokka 12, midt på dagen, og en duell. Men cowboyfilmen det her jo radio, så bare ha det I hodet, at det Ville Vesten. Men her kommer sangen When Jesus Came to Town, Bruce Haynes. Vær så god.

Ja, der toner han ut. Det var Bruce Haynes med sangen When Jesus Came to Town. Når Jesus kom til byen, sangen om. Neste gruppe det Southern Harmony, og CD-en heter The Country Gospel Session. Southern Harmony-gruppa består av disse sangerne her. Dawn Erdal, Ivar Erdal, Aslak Gjenestad, Karianne Gjenestad, Karina Søyland og Steffen Jakobsen. Så her kommer gruppa Southern Harmony, og vi skal høre Ivar Erdal, Aslak Gjenestad og Steffen Jakobsen synge Almost Home.

0: Ja, det var Ivar Erdal, Aslak Gjenstad og Steffen Jakobsen fra gruppa Southern Harmony, The Country Gospel Sessions. Og sangen vi hørte her, det var Almost Home. Der tror jeg, hvis teknikken fungerer med oss idag, så har jeg med gjesten I studio, Kristin Elise Goelsen. Velkommen tilbake.
1: Hallo, og hyggelig å være her igjen.
0: Ja, nå spiller jeg jo litt over halvveis I programmet. Du, hvorfor velger kristne å døpe seg?
1: Jo, jeg vil vel tro at det for å bekrefte sin kristne tro og begrave sitt gamle liv for å så starte på nytt.
0: I Jesus Kristus, ny skapning I Jesus Kristus, det dåpen betyr. Og da det et annet uttrykk som kristne bruker, det født på ny. Det betyr at ditt gamle liv slettet ut, glemt, det kastet vekk I glemselshav, som hun sier. Og da du en ny skapning I Kristus, altså en ny person. Du den samme personen, men du har fått et nytt liv på innsida. Og den hemmeligheten den hellige ånd som kommer og hjelper deg når du frelst, eller kristen. Så du tar imot, I dåpen så tar du imot kraft fra himlen på en måte. Ikke sant? Vi skal høre på mer musikk, ikke sant? More Like You. Det en sang som handler om å bli mer lik Jesus. Og han liksom vår helt, our hero, ikke sant, Jesus?
1: Jo, det vil stemme det.
0: Jesus Kristus, Guds sønn, han jo egentlig tre ting. Han Guds sønn, og han profet, og han Messias, frelseren, redningsmannen. Så jeg pleier å si at 30% Jesus, det profet. Og hvis du tror at han profet og Guds sønn, så det oppe på 70%. Men hvis du tror på 100% Jesus Kristus, så han både profet, Guds sønn og Messias, frelseren, redningsmannen på alle som vil si ja og tro på ham. Uansett hvilket land du kommer fra, eller hva du har trodd eller ikke trodd på før, så Jesus der med åpne armer og ønsker ditt hjerte og ditt ja, og da vil han flytte inn med den ånden sin, ikke sant?
1: Og han også beskytter som beskytter oss for det onde.
0: Ja, da har Lucifer ingen rettigheter på oss når vi har Jesus og en hellig ånd Gud på innsida, ikke sant?
1: Det stemmer.
0: Da får vi en hellig, overnaturlig, usynlig beskyttelse fra himlen, ikke sant?
1: Jo.
0: Da hører vi på mer musikk. Vi vil være mer som Jesus synger Buddy Green om.

Det var Buddy Green som fremførte sangen More Like You. Neste artist det Roy Wilhelmsen. Roy Wilhelmsen har skrevet tekst og melodi på denne sangen her og spilt inn I CB Studio I Blakstadheia, Froland. Si Herre, kom inn I mitt liv. Vær så god, Roy.

Ja, det var brødrene Drivdal som sang i dine mine ører, og sangen det var «Jeg er en vandringsmann». Nå skal vi over til familien Sveiningsen, som en plattselskap Himla Lyd fra Froland. Og her platte-CD-en heter «Jesus lever i dag». For den skal vi høre på Anita Sveiningsen, og synger «Han døde på et kors».

Ja, det var Anita Sveinungsen vi hørte her fra Jesus lever i dag CD-en til familien Sveinungsen. Og det var sangen Han døde på et kors. Bruce Haines kommer nå med sangen In the Blood.

0: Ja, det var Bruce Haynes med sangen In the Blood. Og nå ser jeg tida raser gårde, det under 10 minutter av sendtiden, og på noen stasjoner der det har vært reklame og nyheter enn cirka 5 minutter igjen. Da gjenstår det bare for å unntegne det i studio Per Goversen og ønske dere kjære lyttere tilbake om en uke, samme tid, samme frekvens, nettopp her på din favoritt radiostasjon. Ha en flott uke til vi høres igjen på lufta. Og tusen takk til min gjest Kristin Elise Goversen for at du ville og torte komme med i programmet mitt i dag.
1: Ja, jeg har storkost meg. Jeg har hatt det kjempegøy.
0: Det var hyggelig. Har du lyst til å lyse ut velsignelsen til våre lyttere?
1: Jeg kan godt det, ja. Herren velsigne deg og bevare deg. Herre la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herre løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ha det bra, og vi skal avslutte med Ivar Erdal. Dawn Erdal. Aslak og Karianne Gjennestad. A Heart That Never Breaks Again fra Southern Harmony, The Country Gospel Session.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Det ble dramatisk da en lastebil og en personbil kolliderte i Ulefoss i formiddag. Vitner forteller til Telemarksavisa at personer på stedet fikk en sjåfør ut av en bil som tok fyr. Det skal være totalt to personer involvert. En av disse fløyet til sykehus med luftambulanse. Norge øker støtten til de jordskjelvrammede i Colombia med 10 millioner kroner, det opplyser regjeringen. Pengene hentes fra reservemidler som satt av til humanitære kriser og gis gjennom Røde Kors-bevegelsen. Det norske bidraget vil blant annet støtte akutt helseinnsats for mange rammede. Russiske styrker har truffet jernbanestasjonen i havnebyen Izmail sør i Ukraina. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. De mener stasjonen ble brukt til å lagre og transportere militært gods og drivstoffforsyninger til Ukrainas væpnede styrker, melder NTB. 7 personer innlagt med kritiske skader etter en voldsom skogbrann i turistbyen Omis i Kroatia, det melder den kroatiske avisen 24 Sata. I alt har 36 fått medisinsk behandling, og 14 innlagt på sykehus i Split. Norske turister blant de evakuerte etter skogbrannene. Rødt ber den rødgrønne siden samle seg om en ny hjelpepakke for folks hverdagsutgifter. Partileder Marie Sneve Martinussen lanserer 3 tiltak og sier det fare for nytt strømsjokk ved nyttår. NTB skriver at hun viser til at Høyre satte ned foten for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff. Trond Giske krever ny kurs i Arbeiderpartiet og sier at han kommer til å melde seg kraftig på i debatten om partiets retning. NTB skriver at Giske varsler sine intensjoner fra en båt i Arendal, og det handler om lokalvalget. Han mener folk savner visjoner og trekker fram kampen mot fattigdom som viktig. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Rådet.

0: öst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: To menn pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en bil ble beskutt ved Jarlsberg i Tønsberg natt til tirsdag. Politiadvokat Lise Dalhaug sier til NRK at de fremdeles leter aktivt etter flere mistenkte i saken. Skytingen knyttes til et kriminelt miljø. Det ble dramatisk da en lastebil og en personbil kolliderte i Ulefoss i formiddag. Vitner forteller til Telemarksavisa at personer på stedet fikk en sjåfør ut av en bil som tok fyr. Det skal være totalt to personer involvert, en av disse fløy til sykehus med luftambulanse. Norge øker støtten til de jordskjelvrammede i Colombia med 10 millioner kroner, det opplyser regjeringen. Pengene hentes fra reservemidler som er satt av til humanitære kriser og gis gjennom Røde Kors-bevegelsen. Det norske bidraget vil blant annet støtte akutt helseinnsats for mange rammede. Russiske styrker har truffet jernbanestasjonen i havnebyen Izmail sør i Ukraina. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. De mener stasjonen ble brukt til å lagre og transportere militært gods og drivstoffforsyninger til Ukrainas væpnede styrker, melder NTB. Sju personer innlagt med kritiske skader etter en voldsom skogbrann i turistbyen Omis i Kroatia, det melder den kroatiske avisen 24 Sata. I alt har 36 fått medisinsk behandling, og 14 innlagt på sykehus i Split. Norske turister blant de evakuerte etter skogbrannene. Rødt ber den rødgrønne siden samle seg om en ny hjelpepakke for folks hverdagsutgifter. Partileder Marie Sneve Martinussen lanserer tre tiltak og sier det fare for nytt strømsjokk ved nyttår. NTB skriver at hun viser til at Høyre satte ned foten for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Ja, da det fredag, og klokken 13, og det igjen tid for Bibelquiz med Gry Zakariassen. Ja, i dag skal det være litt fokus på menn i Bibelen. Så det blir mange spørsmål med svaralternativer, så du ærlig med deg selv, så sitter du og noterer, og så ser du hvor mange rette du får. Ja, og ligger du dårlig an, så vil jeg anbefale deg at du tar opp Bibelen og leser litt mer. Men da begynner vi rett på med spørsmål nummer 1. Hvem var den første mannen i Bibelen? Var det A. Noah, B. Adam, eller var det C. Abraham? Spørsmål nummer 1. Hvem var den første mannen i Bibelen? Var det A. Noah, B. Adam, eller var det C. Abraham? Spørsmål nummer 2. Hvem bygde arken? Var det A. Moses, B. Noah, eller C. Abraham? Spørsmål nummer 2. Hvem bygde arken? Var det A. Moses, B. Noah, eller var det C. Abraham? Da det tid for spørsmål nummer 3. Hvem ble kalt troens far? Var det A. Isak, B. Abraham, eller C. Jakob? Spørsmål nummer 3. Hvem ble kalt troens far? Var det A. Isak, B. Abraham, eller var det C. Jakob?

Ja, her kommer fasiten da på de første spørsmålene. Hvem var den første mannen? Og riktig svar der, det var B. Det var han, Ada. Spørsmål nummer to. Hvem bygde arken? Og riktig svar der, det var også B. Det var han, Noah. Spørsmål nummer tre. Hvem ble kalt troens far? Og riktig svar der også, det var også B, det var Abraham. Men nå var det B på de tre første, men det vil ikke fortsette sånn igjennom resten av programmet. Da går vi videre til spørsmål nummer fire. Hvem var sønnen til Abraham og Sara? Var det A, Ismael? B, Isak? Eller C, Esau? Spørsmål nummer fire. Hvem var sønnen til Abraham og Sara? Var det A, Ismael? B, Isak? Eller var det C, Esau? Spørsmål nummer fem. Hvem lurte sin far for å få velsignelsen? Var det A, Esau? B, Josef? Eller var det C, Jakob? Spørsmål nummer fem. Hvem lurte sin far for å få velsignelsen? Var det A, Esau? B, Josef? Eller var det C, Jakob? Spørsmål nummer seks. Hvem ble solgt av sine brødre til Egypt? Var det A, Josef? B, David? Eller C, Samuel? Spørsmål nummer seks. Hvem ble solgt av sine brødre til Egypt? Var det A, Josef? B, David? Eller var det C, Samuel?

Ja, nå skal du få svar på spørsmål nummer 4. Hvem var sønnen til Abraham og Sara? Og riktig svar der, det var B. Det var Isak. Spørsmål nummer 5. Hvem lurte sin far for å få velsignelsen? Og riktig svar der, det var C. Det var han Jakob. Spørsmål nummer 6. Hvem ble solgt av sine brødre til Egypt? Og riktig svar der, det var A. Det var Josef. Da går vi videre med 3 nye spørsmål. Spørsmål nummer 7. Hvem ledet israelittene ut av Egypt? Var det A, Aaron, B, Josva, eller var det C, Moses? Spørsmål nummer 7. Hvem ledet israelittene ut av Egypt? Var det A, Aaron, B, Josva, eller C, Moses? Spørsmål nummer 8. Hvem tok over etter Moses? Var det A, Samuel, B, Josva, eller C, David? Spørsmål nummer 8. Hvem tok over etter Moses? Var det A, Samuel, B, Josva, eller var det C, David? Spørsmål nummer 9. Hvem var den siste dommeren i Israel? Var det A, Samuel, B, Gideon, eller C, Samson? Spørsmål nummer 9. Hvem var den siste dommeren i Israel? Var det A, Samuel, B, Gideon, eller var det C, Samson?

Fasiten fra spørsmål nummer 7. Hvem ledet israelittene ut av Egypt? Og riktig svar der, det var C. Det var Moses. Spørsmål nummer 8. Hvem tok over etter Moses? Og riktig svar der, det var B. Josua. Spørsmål nummer 9. Hvem var den siste dommeren i Israel? Og riktig svar der, det var A. Det var Samuel. Da skal vi gå videre med 3 nye spørsmål. Spørsmål nummer 10. Hvem var den første kongen i Israel? Var det A. David, B. Saul eller C. Salomo? Spørsmål nummer 10. Hvem var den første kongen i Israel? Var det A. David, B. Saul eller var det C. Salomo? Spørsmål nummer 11. Hvem drepte Goliat? Var det A. Saul, B. Jonathan eller var det C. David? Spørsmål nummer 11. Hvem drepte Goliat? Var det A. Saul, B. Jonathan eller var det C. David? Spørsmål nummer 12. Hvem var sønn av David og kjent for visdom? Var det A. Salomo, B. Absalom eller C. Samuel? Spørsmål nummer 12. Hvem var sønn av David og kjent for visdom? Var det A. Salomo, B. Absalom eller var det C. Samuel?

Ja, her kommer da fasiten på de tre siste spørsmålene. Henger du med? Går det bra? Spørsmål nummer 10. Hvem var den første kongen i Israel? Og riktig svar der, det var B. Det var Saul. Spørsmål nummer 11. Hvem drepte Goliat? Og riktig svar der, det var C. Det var David. Spørsmål nummer 12. Hvem var sønn av David og kjent for visdom? Og riktig svar der, det var A. Det var han Salomo. Da går vi videre med tre nye spørsmål. Spørsmål nummer 13. Hvem ble kastet i løvehulen? Var det A. Daniel, B. Elias eller C. Jesaja? Spørsmål nummer 13. Hvem ble kastet i løvehulen? Var det A. Daniel, B. Elias eller C. Jesaja? Spørsmål nummer 14. Hvem ble tatt opp til himmelen i en ildvogn? Var det A. Elisa, B. Elias eller C. Jesaja? Spørsmål nummer 14. Hvem ble tatt opp til himmelen i en ildvogn? Var det A. Elisa, B. Elias eller var det C. Jesaja? Spørsmål nummer 15. Hvem var profeten som etterfulgte Elias? Var det A. Elisa, B. Samuel eller A. Amos? Spørsmål nummer 15. Hvem var profeten som etterfulgte Elias? Var det A. Elisa, B. Samuel eller var det C. Amos?

Ja, her kommer fasiten på spørsmål nummer 13. Hvem ble kastet i løvehulen? Og riktig svar der, det var A. Det var Daniel. Spørsmål nummer 14. Hvem ble tatt opp til himmelen i en ildvogn? Og riktig svar der, det var B. Det var Elias. Spørsmål nummer 15. Hvem var profeten som etterfulgte Elias? Og riktig svar der, det var A. Det var Elisa. Da går vi videre med tre nye spørsmål. Spørsmål nummer 16. Hvem ble slukt av en stor fisk? Var det A. Jonah, B. Amos, eller var det C. Mika? Spørsmål nummer

Johannes døperen, eller var det C. Paulus? Spørsmål nummer 18. Hvem var kjent som den tvilende disiplen? Var det A. Peter, B. Thomas, eller var det C. Andreas? Spørsmål nummer 18. Hvem var kjent som den tvilende disiplen? Var det A. Peter, B. Thomas, eller var det C. Andreas?

Ja, her kommer da svaret på spørsmål nummer 16. Hvem blir slukt av en stor fisk? Og riktig svar der, det var A. Det var han Jona. Spørsmål nummer 17. Hvem døpte Jesus? Og riktig svar der, det var B. Det var han Johannes døperen. Spørsmål nummer 18. Hvem var kjent som den tvilende disiplen? Og riktig svar der, det var B. Det var Thomas. Du har nok hørt om Thomas tvileren. Da går vi videre med tre nye spørsmål. Spørsmål nummer 19. Hvem fornektet Jesus tre ganger? Var det A. Johannes, B. Peter, eller var det C. Jakob? Spørsmål nummer 19. Hvem fornektet Jesus tre ganger? Var det A. Johannes, B. Peter, eller var det C. Jakob? Spørsmål nummer 20. Hvem forrådte Jesus? Var det A. Thomas, B. Judas Iskariot, eller var det C. Philip? Spørsmål nummer 20. Hvem forrådte Jesus? Var det A. Thomas, B. Judas Iskariot, eller var det C. Philip? Spørsmål nummer 21. Hvem ble apostel for hedningene? Var det A. Peter, B. Johannes, eller var det C. Paulus? Spørsmål nummer 21. Hvem ble apostel for hedningene? Var det A. Peter, B. Johannes, eller var det C. Paulus?

Ja, her kommer da svaret på spørsmål nummer 19. Hvem fornektet Jesus tre ganger? Og riktig svar der, det var B. Det var han Peter. Spørsmål nummer 20. Hvem forrådte Jesus? Og riktig svar der, det var også B. Det var Judas Iskariot. Spørsmål nummer 21. Hvem ble apostel for hedningene? Og ja, riktig svar der, det var C. Det var han Paulus. Da går vi videre med tre nye spørsmål. Spørsmål nummer 22. Hvem skrev åpenbaringsboken? Var det A, Lukas, B, Markus, eller var det C, Johannes? Spørsmål nummer 22. Hvem skrev åpenbaringsboken? Var det A, Lukas, B, Markus, eller var det C, Johannes? Spørsmål nummer 23. Hvem var legen blant evangelistene? Var det A, Matteus, B, Markus, eller C, Lukas? Spørsmål nummer 23. Hvem var legen blant evangelistene? Var det A, Matteus, B, Markus, eller var det C, Lukas? Spørsmål nummer 24. Hvem hjalp Jesus med å bære korset? Var det A, Simon fra Kyrene, B, Josef, eller C, Nikodemus? Spørsmål nummer 24. Hvem hjalp Jesus med å bære korset? Var det A, Simon fra Kyrene, B, Josef, eller var det C, Nikodemus?

Her får du fasiten på de tre siste spørsmålene. Hvem skrev åpenbaringsboken? Og riktig svar der, det var C. Det var han Johannes. Spørsmål nummer 23. Hvem var legen blant evangelistene? Og riktig svar der, det var også C. Det var han Lukas. Og spørsmål nummer 24. Hvem hjalp Jesus med å bære korset? Og riktig svar der, det var A. Det var Simon fra Kyrene. Ja, det var det jeg hadde her i Bibelquiz i dag. Mitt navn er Gry Zakariassen, og jeg takker deg for at du var med meg her denne timen. Og så er jeg tilbake neste fredag klokken 13. Ha det godt!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter. Helsedirektoratet har sendt forhåndsvarsel til Petter Northug og Burger King om mulig tvangsmulkt. Årsaken at reklamer på Snapchat har blitt utformet som personlige meldinger fra venner, rettet mot barn, melder VG. Burger King mener at annonsene i tråd med regelverket. Ventetiden for påbegynt helsehjelp i sommer ned fra 61 dager i mai til 55 dager i juli. Det likevel 5 dager mer enn i juli i fjor, det viser en tall fra Norsk Pasientregister. Helse Nord hadde lengst ventetid blant de offentlige helseregionene, melder NRK. Politiet har trukket begjæringene om å varetektsfengsle 2 menn som ble pågrepet etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg tidligere i uka. Etter det NRK forstår begge mennene sjekket ut av saken som etterforskes som drapsforsøk. Beskjeden kom kort tid før fengslingsmøtet skulle starte. Det ble dramatisk da en lastebil og en personbil kolliderte i Ulefoss i formiddag. Vitner forteller til Telemarksavisa at personer på stedet fikk en sjåfør ut av en bil som tok fyr. Det skal være totalt 2 personer involvert, en av disse fløyet til sykehus med luftambulanse. Norge øker støtten til de jordskjelvrammede i Colombia med 10 millioner kroner, det opplyser regjeringen. Pengene hentes fra reservemidler som satt av til humanitære kriser og gis gjennom Røde Kors-bevegelsen. Det norske bidraget vil blant annet støtte akutt helseinnsats for mange rammede. Russiske styrker har truffet jernbanestasjonen i havnebyen Ismail sør i Ukraina. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. De mener stasjonen ble brukt til å lagre og transportere militært gods og drivstoffforsyninger til Ukrainas væpnede styrker, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
4: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
5: Personlig omsorg, din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelistene. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innlandsforbruk. Vi lever i en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken er henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke er grunnlag for å ta ut tiltale i saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Mannen som er siktet etter at en mann ble funnet livløs i Bremanger i starten av august, løslates nå fra varetekt. Det er ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han er siktet for å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand. Helsedirektoratet har sendt forhåndsvarsel til Petter Northug og Burger King om mulig tvangsmulkt. Årsaken er at reklamer på Snapchat har blitt utformet som personlige meldinger fra venner, rettet mot barn, melder VG. Burger King mener at annonsene er i tråd med regelverket. Ventetiden for påbegynt helsehjelp er i sommer ned fra 61 dager i mai til 55 dager i juli. Det er likevel 5 dager mer enn i juli i fjor, det viser en tall fra Norsk pasientregister. Helse Nord hadde lengst ventetid blant de offentlige helseregionene, melder NRK. Politiet har trukket begjæringene om å varetektsfengsle 2 menn som ble pågrepet etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg tidligere i uka. Etter det NRK forstår, er begge mennene sjekket ut av saken, som etterforskes som drapsforsøk. Beskjeden kom kort tid før fengslingsmøtet skulle starte. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Dette er Radio Øst.
3: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, fra klokka 11 til klokka 16, og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
4: Trygve Skau er en av Norges mestselgende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du hjertelig

0: sommer, sommer, sommerradio. Programleder Frank Dennis og Arve Sigvaldsen.
1: Da ønsker vi velkommen til nytt program her fra sommerøya vår.
2: Ja.
1: I strålende solskinn, laber bris og
2: yes.
1: Her sitter vi med hver vår duggfriske alkoholfrie øl.
2: Ja. Kan vi ikke bare ta en helt alminnelig sang om sommeren?
1: Ja. Hvem kan vi få etter å hjelpe oss med det?
2: Det må jo bli dagsplantellene.

0: Ja, det var Dag Spantell som ja. Sang noen helt alminnelig sang om sommer.
1: Ja, det var det. Det er litt sånn spesielt, men han i gamle dager så var jo han på forskjellige plattselskap.
0: Ok.
1: Og hadde en viss suksess, men så kom det ruslende til oss i talent på anbefaling av Inge Lise, Grone Gita og Stein Ingevisen. Ok, vi gir han en sjanse. Og dette her ble hans første innspilling, og den ble hans første norsk toppvinner.
0: Ja.
1: Ja,
0: det er morsomt.
1: Det var en bra debut.
0: Ja, det er en bra debut. Og fra Dag Spantell skal vi over til en dame vi har stiftet bekjennskap med i et tidligere program.
1: Mm-hmm.
0: Sinikka Langeland.
1: Ja.
0: Hun synger «Jag ger dig min morgon», men det er ikke en svensk låt.
1: Nei, den har vandret fra pennen til Tom Paxton. I gave you my morning.
0: Mm-hmm.
1: I think something like that.
0: Something like that.
1: Og Fred Åkerström fant ut at den kunne han bruke. Da kalte han «Jag ger dig min morgon», men vi har Sinikka Langeland.

0: Det var sinnika det, men vi har varit innom med et tidligere program med dansemusikk.
1: Ja.
0: Mimix. Mm. Men du har jo ikke bare hatt din hånd bort I Mimix, men du har også fostret et annet stort navn innenfor dansebandsjangeren.
1: Ja, du tenker på Trond Eriks.
0: Ja.
1: Fra Eidskog.
0: Ja.
1: Opp med Kongsvinger.
0: Det stemmer.
1: Det frakt når Hans Børli kom fra, den kjente dikteren.
0: Ja.
1: Og Trond Eriks, det ble også årets Eidskoginger for en del år tilbake. Det var en veldig fin hedersbevisning.
0: De har vel lagt opp det nå?
1: De har lagt opp,
0: ja. Men de hadde jo en flott sommerlig låt, kan vi kalle det.
1: Ja. Dette her Brudeslør og hvite roser. Det William Kristoffersen, Ole Ivars kjente låtskriver, som har begått den.
0: Mm-hmm.
1: Han skrev den for Trond Eriks.

0: Ja, det var brudeslør og hvite roser, og det må være en hilsen til alle vordende brudepar.
1: Det må jo være det, ja. Det er jo mange som gifter seg ute i skjærgården også.
0: Det er det.
1: Sett mange av tilfellet av det, og da tar de med seg hele brudefølget ombord i en gammel sjakt eller sjark, eller, og tøffer utover.
0: Ja.
1: I en opplevelse.
0: Ja. Og en som har omhandler, har tatt for seg skjærgården da.
1: Skjærgården, ja.
0: Det er Jan Abrahamsen.
1: Ja.
0: Og tatt opp i Norges rike natur.
1: Mm. Det nesten ingen som har skjærgård, sånn som norske kysten.
0: Det sant.
1: Det spesielt.
0: Svenske skjærgården jo kjent, men...
1: Ja, den nest best.
0: Vi er best.
1: Ja.

0: Det var Jens Bok Jensen ifra, ja faktisk, så sent som 2007 da, den her produksjonen.
1: Levde han da da?
0: Nei, han gjorde ikke det, så det litt sånn triksing og mixing. Han døde jo i 1999.
1: Ok. Ja. Vet du forskjell på flo og fjære da?
0: Ja, flo når det høyt, fjære når det lavt.
1: Ja. Ja. Men hva kommer det? Det noen som heller litt på jorda, eller tømmer dem ut noen sted? Eller?
0: Nei, det jo noen som åpner sluket da.
1: Det det?
0: Ja.
1: Ok.
0: Og så tetter de igjen.
1: Nå?
0: No. Nei, jeg ikke sikker. Altså. Jeg ikke noen sjømann.
1: Det har med månens posisjon å gjøre.
0: Har det det?
1: Ja, det ganske merkelig.
0: Oi.
1: Hvor avstand månen fra jorden. Der ligger det noe. Og det et trykk som gjør forskjellen på flo og fjære.
0: Ser du det?
1: Ja.
0: Ja, men kanskje vi kan lære litt mer om det nå da, når Arne Mo skal sette i gang?
1: Ja, vi får håpe på det.
0: Ja.
2: Gamle båten glemt i fjæra, oljebredd og støl og stiv.

Norges største utvalg i norsk musikk. Kjøp den på nettet. Besøk oss på www.talent.as. Del ditt budskap med andre. Annonser på våre mange stasjoner, både på FM, web, mobil og internett, radio. Etermedier.no. Tom Bråten.

0: Ja, det var Ørnulf Holte, og langs verden vei en nyinnspilling fra 2008. Det var det vel?
1: Det det vel, ja.
0: Mm-hmm. Og det var jo selve gjennombruddsslageren til Gluntan.
1: Ja, den har markert seg en gang for alle.
0: Ikke sant?
1: Den står klippefast.
0: Klippefast.
1: Ja.
0: Men vi skal fra langs verden vei, så skal vi over til en litt merkelig titel egentlig, Mere enn en sommer.
1: Mere enn en sommer, ja.
0: Det Hva kan være mer enn en sommer?
1: Ja, det må vi høre, det får Ola Norskar fortelle oss.
0: Hvem det?
1: Så han en trubadur, på en måte omflakkende. Han holder en del konserter, skriver sine egne sanger. Og nå han vel rundt 50 år, hvis jeg ikke fornærmer han, så tror jeg kan si det. Og, men han gjennom livet så har han reist rundt i mange deler av verden, jobbet med forskjellige ting.
0: Ja.
1: Men han laver veldig gode sanger.
0: Ja, men da hører vi på Mere enn en sommer.
1: Ja.
2: Det mere mellom oss to enn

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: En ny mann pågrepet og siktet for brannen på Søbakken i Elverum i juni. Mannen fremstilles for varetekt i dag. Han siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet i saken, opplyser politiet i en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innlandsforbruk. Vi lever i en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltale i saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs i Bremanger i starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand. Helsedirektoratet har sendt forhåndsvarsel til Petter Northug og Burger King om mulig tvangsmulkt. Årsaken at reklamer på Snapchat har blitt utformet som personlige meldinger fra venner, rettet mot barn, melder VG. Burger King mener at annonsene i tråd med regelverket. Ventetiden for påbegynt helsehjelp i sommer ned fra 61 dager i mai til 55 dager i juli. Det likevel 5 dager mer enn i juli i fjor. Det viser en tall fra Norsk pasientregister. Helse Nord hadde lengst ventetid blant de offentlige helseregionene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelistene. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med

Kaffepausen er i gang. Jeg er i godt humør. Vi har flira og ledd oss gjennom fredagen så langt her. Og nå håper jeg jo at jeg kan spre litt av den gleden videre. Ja, all right. Vi har quiz selvfølgelig, masser av musikk, dine bidrag mot oss med takk, nikk og nei, og grunnen til at vi sitter her i så godt humør, det var noen som la ut noen bilder. Jeg har også lagt den ut på min Facebook-side, av russiske marineskip som var ødelagt av Ukraina, så hadde de puttet på sånne tegneserieeksplosjoner. Og jeg fikk jo umiddelbart flashbacks til Batman, tegneseriene hvor det står liksom pov, bang, og så videre. Og så tenkte jeg at det hadde vært artig om vi kunne få nyhetene presentert på den måten. Blitt litt mindre dramatisk da, litt mer barnevennlig kanskje, til og med.

Det på tide å begynne å freshe opp, og da snakker jeg ikke om det utvendige, men det innvendige. Vi skal nemlig kaste oss ut i en quiz om et litt øyeblikk. Hvis det sånn at du ønsker å drodle litt rundt quizzen underveis, eller du har en ønskelåt, eller du har noe annet innspill å komme med, så noter at du finner meg da, på nett. Det sånn vi snakker sammen. Jeg på alt av sosiale medier. Så hvis du ikke på Facebook, men du på Snap, hvis du ikke på Snap, men du på Insta for eksempel, så det greit. Jeg på masse annet også. Signal og Telegram og sånn. Bare søk meg opp. Jeg heter Endre Lundgren i hvert fall. Og så kan vi ta en liten chat der. Om ønskelig. Dagens quiz, ja. Hva skal vi si om den da? Skal vel egentlig si pent lite akkurat nå hadde jeg tenkt. Vi kommer tilbake med tema og litt hva det går ut på hvis du ny til quizzen. Og så får vi håpe at dette blir kronet med seier og at du kan premiere deg selv mot slutten av timen. Litt musikk nå før du får dagens quiz.

Det alltid veldig hyggelig å kunne bruke litt tid sammen, men ekstra hyggelig blir det hvis vi på en måte fester noe artig på toppen. En liten sak som kanskje kan utfordre de små grå, og ikke minst kanskje gi anledning til en god unnskyldning til å gi seg selv noe i premie for god innsats, for eksempel. Det på tide med quiz. Jeg har tre ledetråder, jeg har en fasit, jeg har en oppgave, og da gjenstår det bare å gjøre dette da. Og jeg håper du klar. Her gjelder det å ikke google og sånn. Hvis du gjør, så får du diskvalifisere deg selv. Gi det tre runder her, for det kan være at det som får deg til å klikke på den riktige måten, kommer etter hvert. Dagens person, og det en kjent person vi er ute etter, er utdannet revisor. Men det ikke derfor du vet hvem han er. Mellomnavnet til denne mannen er for øvrig Fritjof.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi skriver altså den 14. august, og i dag så det Storm og Stella som har navnedag. Disse navnene kom inn i 2014. Før så var det til dagen til Hallgeir og Hallgjerd, som ikke har navnedag lenger. Men Storm og Stella, gratulerer med dagen. Jeg håper jeg var den første som fikk muligheten til å si det til deg i dag. Ingen religiøse høytidsdager, ingen nasjonaldager heller i dag, men det har skjedd litt i forhold til historien. 1814, Mossekonvensjonen undertegnes, det freden mellom svenskene og nordmennene, også starten på unionen med Sverige. Ellers så har vi IBM, som lanserte sin IBM Personal Computer AT. Den kom i 1984. Vi har jordskjelvet i Haiti, husker du den? Som mer eller mindre rystet i stykker hovedstaden Port-au-Prince. 2000 hadde den sagt, 2021 over 2000 døde.

jeg har fått noen interessante og farverike innspill på hvem dagens person kan være. Alle er feil, vil jeg si, så langt. Så her er muligheten til stede til å i alle fall for egen del føle at man har klart å vinne noe. Vi er på utkikk etter en meget kjent person. Det ligger i korten at dette er en nordmann. Utdannet revisor. Det er ikke derfor du vet hvem han er. Mellomnavnet er Fritjof, og det er heller ikke derfor du vet hvem han er. Så la oss hoppe ned i materien her. Her er neste sett med ledetråder. Dagens person er nært forbundet med fotball. Han startet selv å spille, var omtrent 10 år, og var som spiller i de klubber både i Norge og i England. Som trener så er han forbundet med klubber her hjemme i Sverige og Danmark, og han har også vært landslagstrener for flere land. Ja, sport med andre ord. Hvem er dette med mellomnavn Fritjof? Musikk.

Nå begynner vi å sirkle inn hvem som dagens kjente person I quizzen. Jeg har fått noen rette svar faktisk, så nå det bare å henge på. Jeg sa I dag at dagens person utdannet revisor med mellomnavn Fritjof. Dagens person nært forbundet med fotball, startet å spille som 10-åring, har spilt I både Norge og England selv. Som trener så har han vært mange steder. Her hjemme, Sverige, Danmark, har også vært landslagstrener for flere forskjellige land, sier ikke hvilke. Og så det siste rest med ledetråder her, som forhåpentligvis da bringer deg frem til riktig svar, om du ikke allerede har det. Dagens person var alltid lun I sine kommentarer, og hadde et hjerte som banket spesielt sterkt for Molde. Han lever ikke lenger dessverre, døde etter kort tids kreftsykdom. Hvem dette? Hvem revisoren som heter Fritjof til mellomnavn? Jeg håper du har svaret, du skal få fasit her om et øyeblikk.

Det altså noen forholdsvis nye navn inne I almanakken for dagen. Navnedagen tilhører Storm og Stella. Kom I 2014, så de har vært der en liten stund, tross alt. Datoen var tidligere navnedag for Hallgeir og Hallgjerd. Storm kommer fra det norrøne ordet for storm, og Stella kommer fra det latinske ordet for stjerne. Når det gjelder fødselsdager, så har vi opp til flere kjente navn som dukker opp på dagens dato, blant dem Gary Larson, som I Larsons gale verden. Den amerikanske tegneserieskaperen ble født I 1950. Vi har Halle Berry inne I dag. Hun jo en amerikansk skuespillerinne, født I 1966. Og så tar vi med oss Tom Sterry. Norsk skuespiller, revyforfatter, instruktør, teatersjef, TV-produsent. Han har en lang CV. Født på dagens dato I 1960. Og de som ikke nevnt, de ikke glemt. Gratulerer med dagen.

Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Det var I utgangspunktet I dagens quiz en utfordring å finne ut hvem dette kunne være. Jeg sa det var en kjent person, utdannet revisor med mellomnavnet Fridtjof. Og riktig svar Åge Fridtjof Hareide. Best kjent kun som Åge Hareide selvfølgelig. Nært forbundet med fotball. Spilte I Norge, spilte for City I England. Som trener så har han trent massevis av klubber, både her hjemme I Sverige og Danmark. Har også vært landslagstrener I Norge og Danmark og for Island, mener jeg. Og en kar som alltid hørtes veldig glad og hyggelig ut, selv om han kanskje ikke var det. Hadde lune kommentarer, et hjerte som banket spesielt sterkt for Molde naturligvis, og da snakker jeg fotball fortsatt. Han har dessverre gått bort etter kort tid kreftsykdom. Riktig svar I dag, Åge Hareide. Jeg får håpe at du klarte å lande den til tross for at dette handlet om sport. Sport og litteratur gjerne de to vanskeligste. Det og kultur kanskje, men jeg tror vi klarte å få den I havn I dag.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Klippen Saltnes, søndag 16. august, møter klokken 18. Arne Øystein Rambekk taler og synger. Og så det Gimle Misjonshus, 16. august klokken 18. Samlingsfest, Knut Kåre Kirkom taler, glasang synger, Gimle Kaffe. 17. august klokken 18, da det der mannfolk møtes. Kåsør Rolf Olsen, Finne innvandring, tro, historie, tankesett, sang med Country Comfort, plussord Rolf Olsen, quiz, utlodning og bevertning. Frikirken Greåker, søndag 16. august klokken 11, gudstjeneste. Misjonssambandet, onsdag 19. august klokken 19, den lille hjelperen. Skiptvet Misjonshus, tirsdag 18. august klokken 9.30 det babysang på Skiptvet Misjonshus. Onsdag 19. august klokken 12.30 til 14.30 det etter skoletid på Misjonshuset. Dette for barn fra 5. til 7. klasse. Samme dag, altså 19. august, møtes klatreklubben i klatreveggen på Misjonshuset klokken 18. Og klokken 19 det onsdagsbønn. Og så det Evangeliekirken Varna 17. august klokken 19, Daniel Sundhorvik. Og så det søndag 16. august inviterer Delk Østfold til familiemøte med skolestartsamling klokken 11 i Missingmyra bedehus i Råde. Taler Gunnar Håkonseth. Og det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag. Ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.
0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

Jeg synes det har vært en fin dag, ja. Altså, nå høres det ut som fredagen over, og liksom, opp et øyeblikk så skal vi gå og legge oss, og i morgen det lørdag. Vi skal legge oss på et tidspunkt, og i morgen det lørdag, men dagen jo på ingen måte over. Programmet dog, det har kommet til sin naturlige avslutning. Nå, neste ordinære kaffepause. Den bestemmer du naturligvis selv, men hvis du har lyst til å ha den sammen med meg, så skal du plotte inn mandagen. Og da på en måte verden tilbake til normalen. Dette her jo strengt tatt absolutt aller siste feriedag. Nå snakker vi SFO og barneskole og pasta på mandag forresten. Da politiet ekstra aggressive for å ta vare på de aller yngste i trafikken. Det burde det egentlig være året rundt, men vær nå endelig forsiktig hvis du av gammel vane kjører i 40 ned en vei som nå har blitt 30 og sånn. Det det jeg kan gi deg av livserfaring og glede og velstand her og nå. Jeg ønsker deg en god helg, og hvis du har lyst som nevnt, så høres vi igjen allerede på mandag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17. Du får nyheter.
1: Kriminalomsorgen har siden august i fjor mottatt 197 anmodninger om å vurdere varetekt med elektronisk kontroll, og totalt har 59 siktede gjennomført ordningen. Varetekt med elektronisk kontroll gir et viktig handlingsrom, sier Lise Sannerud, som direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet. En ny mann pågrepet og siktet for brannen på Søbakken i Elverum i juni. Mannen fremstilles for varetekt i dag. Han siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet i saken, opplyser politiet i en pressemelding. EU skal vurdere en ny vaksine mot borreliose. Det europeiske legemiddelbyrået har godtatt en søknad om godkjenning av en eksperimentell vaksine, melder NTB. Kliniske studier har vist en effektivitet på 70%. Borreliose verdens vanligste flåttbårne sykdom, men det ingen vaksine i dag. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever i en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltale i saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs i Bremanger i starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hvem har sagt at Gud ikke kan bruke ungdom? Hvem har sagt at en tenåring ikke kan bli redskap til vekkelse og fornyelse? Bibelen full av historier om unge menn og kvinner som ble Guds redskaper i sin egen tid. Kirkehistorien full av lignende eksempler. Det en illusion å tro at det bare mennesker med grå hår, de over 50, som kan formidle fornyelse. Av og til det stikk motsatt.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi er kommet fram til de to siste programmene I denne serien om skjulte skatter, der vi har prøvd å lete etter gull I den fjellkjeden som kalles det gamle testamentet. Og det særlig I områdene kongebøkene og krønikebøkene vi har vært ute på leiting. I dag skal vi lese om en av de siste kongene som regjerte I sørriket Juda. Navnet hans var Josia. Vi skal finne fram andre krønikebok, kapittel 34, og vi leser sammen vers 1-7. Jeg har kalt dagens program «Tenåring på tronen». Josia var 8 år gammel da han ble konge. Han regjerte 31 år I Jerusalem. Han gjorde det som var rett I Herrens øyne, og vandret på sin far Davids veier. Han vek ikke av, hverken til høyre eller venstre. I det 8. året av sin regjering, da han ennå var en ungdom, begynte han å søke Davids, sin fars Gud. Og I det 12. året begynte han å rense Juda og Jerusalem for offerhaugene og astartebildene, og de utskårende og støpte bildene. De rev ned Baalenes altere mens han så på det, og solstøttene som sto oppå dem hugg han I stykker. Astartebilden og de utskårne og støpte bildene slo han I stykker og knuste dem. Og støv av dem strødde han på gravene til folk som hadde offret til dem. Prestenes ben brente han på deres egne altere. Slik renset han Juda og Jerusalem. Og I Manasses og Efraims og Simeons byer helt til Naftali, og på øde steder rundt omkring, rev han ned altrene og astartebildene. De utskårende bildene slo han I stykker og knuste dem. Og alle solstøttene I hele Israels land hogg han ned. Så vendte han tilbake til Jerusalem.

Det er ikke uvanlig at folk når de skal lese Bibelen, starter i første Mosebok, og har som siktemål å lese gjennom Bibelen fra perm til perm. Det går som oftest bra en stund. Fordi en topp motivert kommer en seg greit igjennom første Mosebok. Det faktisk ganske spennende lesning. Og andre Mosebok går enda bedre, når Israels historie begynner å bli brettet ut. Men i tredje Mosebok begynner nok de fleste å møte visse problemer. Engasjementet daler betydelig. Nå det ikke så enkelt å få noe ut av det, helt personlig, slik en gjorde i de to første bøkene. Derfor det en del som gir opp her i tredje Mosebok. Men andre, de klarer fortsatt å holde det gående. De kommer seg velberget gjennom både fjerde og femte Mosebok. Det går bra med Josvas bok og dommerne, og kanskje Rutt. Men så, på et eller annet sted i slutten av Samuels bøkene, eller kanskje i kongebøkene, eller i alle fall et sted i krønikebøkene, da stopper det opp for de fleste. Da blir det alt for mange fremmede navn, endeløse kongerekker og vanskelige problemstillinger. Interessen avtar dramatisk. Igjen og igjen begynner en å spørre seg selv, har dette noe med mitt liv å gjøre? Er dette egentlig noe å bruke tid på, i det hele tatt? Nei, det skal en del til, før en ser nytten av å lese disse gamle nedstøvede bøkene i det gamle testamentet, kongebøkene og krønikebøkene. Men vi har altså vært på skattejakt i ukesvis, her i fjellkjeden som kalles det gamle testamentet, og vi har funnet gull, ikke sant? Spennende historier, lærerike sannheter. Vi har møtt både oppbyggelse, formaning og trøst. Men det jo ikke alltid lett å oppdage disse skjulte skattene på egen hånd. Og det jo derfor da at vi har prøvd å leite litt i sammen. Her i andre krønikebok, kapittel 34 og også kapittel 35, finner vi enda ei gullåre. Den bærer kong Josias navn. Vi oppdager jo ganske fort når vi leser sammen fra kongebøkene og krønikebøkene, at det ganske mange nye og fremmede navn å bli kjent med. Navn vi ikke vant til å bruke i Norge. Tenk bare etter. Vi har møtt Ussia og Manasse, Josafat og Hiskia, Asa og Asaria. Ikke akkurat navn vi hører så ofte. Men vi har lært noe av personene som bærer disse navnene. På en måte har vi hatt opplevelsen av at de blitt våre venner, eller våre medvandrere om du vil. Skrittene vi fikk lov å gå sammen med disse menneskene, tilførte troen vår og livet vårt mye lærerikt og godt. Slik vil det også være med han vi skal møte i disse to siste programmene, kong Josia. La du merke til hva vi leste fra begynnelsen. Josia var 8 år gammel da han ble konge, og han regjerte i 31 år i Jerusalem. Slik hørte vi det. Og bare en sånn setning både spennende, synes jeg, og tankevekkende. Konge, 8 år gammel. Konge i 31 år, det må bety at han døde bare 39 år gammel. Begge deler synes jeg gir oss litt å tenke på. I et tidligere program snakket vi om kong Manasse. Han var 12 år gammel da han overtok tronen etter sin far. Vi synes det var alt for tidlig. Og kong Manasse viste seg ikke å være i stand til å styre sitt folk på en god måte. Men Josia var enda yngre, var et barn, 8 år gammel. Han faktisk den yngste kongen vi møter i begge de to kongerekkene, både den i Nordrike Israel og den i Sørrike Juda. Hvordan maktet Josia denne store oppgaven å være konge for sitt folk? Ja, det skal vi si litt om i disse to programmene. Du husker gjerne hva vi leste nok så tidlig i bibelavsnittet vårt. Hør enda en gang på vers 2. Det ganske oppsiktsvekkende. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, og vandret på sin far Davids veier. Han vek ikke av, hverken til høyre eller til venstre.
Når det står «hans far David», så betyr ikke det at David var hans egentlige far, men at David var en av forfedrene hans. Josias røtter har altså forbindelse tilbake til kong David, Israels store og mektige konge. Og akkurat som David hadde regjert i rettferdighet, slik regjerte også Josia med rettferdighet. Men det som gjør det enda mer interessant, det når vi får høre om hvem som var hans nærmeste forfedre, hvem som var hans bestefar og hans far. Da det ganske utrolig at Josia søkte Davids, sin fars Gud, som vi leste her. La oss kaste et lite blikk tilbake på bestefaren hans. Vi møter han i 2. Krønikebok 33, fra begynnelsen der. Dette en person vi har snakket om tidligere, nemlig kong Manasse. Manasse var 12 år gammel da han ble konge. Han regjerte i 55 år i Jerusalem, og han gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Sånn står i begynnelsen av 2. Krønike 33. Dette altså bestefaren til Josia. Og Manasse, det var langt fra mors beste barn. Hør videre. Han fulgte de avskyelige skikkene hos de hedninge folkene som Herren hadde drevet bort for Israels barn. Manasse forførte Juda og Jerusalems innbyggere, så de gjorde enda mer ondt enn de hedninge folkene som Herren hadde utryddet for Israels barn. Herren talte til Manasse og hans folk, men de aktet ikke på det. Litt av en person, Josias bestefar. Etter Manasses død står det så ganske enkelt. Hans sønn Ammon ble konge etter han. Det møter du nede i vers 20. Manasse, Josias bestefar, var i ordets rette forstand en versting. Han holdt det gående i sin ondskap i bortimot 55 år, inntil han døde, 67 år gammel. Han etterlot seg på mange måter en forferdelig arv, full av synd og ondskap. Og så var det altså sønnen Ammon som overtok tronen etter sin far. Hør hva som står om han, fra vers 21. Ammon var 22 år gammel da han ble konge, og han regjerte 2 år i Jerusalem. I motsetning til farens lange regjeringstid fikk Ammon altså bare 2 år. Og så står det videre om han. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, slik som hans far Manasse hadde gjort. Selvfølgelig, kunne vi nesten si. Hva skulle han ellers ha gjort? Selvsagt gjorde han det som han hadde lært hjemme av sin egen far. Og gjennom hele sitt liv hadde Ammon ikke sett annet enn ondskap hos den som regjerte. Ondskap og selvopptatthet. Det var den eneste oppdragelsen han hadde fått. Så vi kanskje ikke overrasket. Beskrivelsen av Ammon ganske tydelig. Alle de utskårne bilder som hans far Manasse hadde laget, dem offret Ammon til og dyrket dem. Men han ydmyket seg ikke for Herrens åsyn, som hans far Manasse hadde gjort. Denne Ammon bare økte sin syndeskyld. Og så kommer det i vers 24 og 25. Ganske dramatiske ting. Hans tjenere sammensverget seg mot ham og drepte ham i hans eget hus. Det viser seg at dette mordet skjedde som resultat av en sammensvergelse. Og du må legge merke til hvor dette skjedde. Det skjedde i Ammons eget hjem. Kongen ble drept i sitt eget hus. Hvem tror du bodde i dette huset på den tida? Gutten Josia, selvfølgelig. En liten, lett påvirkelig, 8 år gammel gutt. Han var kanskje ikke i rommet da det skjedde, men sannsynligvis i alle fall i det samme huset. Kanskje hørte han lydene, kanskje også banningen, skrikene og det som ellers skjedde. Kanskje hørte han mennesker som slåss, og kanskje det siste gispet fra faren da han døde. Vi vet ikke. Men dette ble i alle fall anledningen til at Josia måtte overta tronen
enda han bare var 8 år gammel. Etter mordet på faren står det slik. Men landets folk slo ihjel alle dem som hadde sammensverget seg mot Ammon, og så gjorde de hans sønn, Josia, til konge etter han. Vers 25 i 2. krønike 33. Når vi nå beveger oss såpass detaljert gjennom et blodig landskap som dette, så har dette en spesiell grunn. Josia, gutten som snart skulle bli den nye kongen, hadde altså vokst opp i noe som ligner en kloakk, mer enn 57 år gammel. En kloakk som endte opp i et mord på hans egen far. Vi kan knapt forestille oss hvordan det må ha vært. Gjennom sine første 8 år hadde han knapt sett noe annet hos sin bestefar og sin far enn ondskap. Og når han så havner på tronen selv og skal regjere i 31 år, så skjer det utrolige, hør nå, han gjorde det som var rett i Herrens øyne. Utrolig. Jeg synes dette gir oss anledning til å gripe tak i to ganske vanlige unnskyldninger som vi ofte møter i forskjellige sammenhenger. Den første lyder sånn. Vi kan ikke satse på unge mennesker når det gjelder forandringer til det gode eller åndelig fornyelse. Har du hørt sånne ting før? Eller kanskje noe lignende? Vi kan ikke satse på ungdom når det gjelder åndelig fornyelse. Nå skal du høre godt etter hva som står i vers 3, her i 2. krønikebok 34. I det 8. året av sin regjering, da han enda var en ungdom, begynte han å søke Davids, sin fars Gud. I det 8. regjeringsåret, han er altså bare midt i tenårene, en uferdig og umoden 16-åring, han begynte å søke sin fars Gud. Og så står det videre. I det 12. året begynte han å rense Juda og Jerusalem for offerhaugene og astartebildene og de utskårende og støpte bildene. Josia blir altså et viktig redskap for åndelig fornyelse. Han skaper en enorm, viktig åndelig reformasjon i landet. Og selv er han 20 år gammel. Slå den! Hvem har sagt at Gud ikke kan bruke ungdom? Hvem har sagt at en tenåring ikke kan bli redskap for vekkelse og fornyelse? Hele Bibelen er full av historier om unge menn og unge kvinner som fikk uvurderlig betydning for sin egen samtid, og kirkehistorien er full av tilsvarende eksempler. Det er en illusjon å tro at det bare er mennesker med grå hår, slike som er mer enn 50, og som gjerne har vært leder i lang tid, som kan skape fornyelse. Av og til er det helt motsatt. Det er iallfall kong Josia et glitrende eksempel på. Slik ser vi det i de bibelavsnittene vi nå har lest sammen. Den andre unnskyldningen som jeg har lyst til å arrestere, det er denne. Dårlig bakgrunn hindrer som regel et menneske fra å kunne utføre store og viktige ting for Gud. Også det kan veldig lett bli feil. Vi skal ikke skylde alltid på dårlig bakgrunn. Dårligere bakgrunn enn det Josia hadde, kan et menneske knapt få. Gutten hadde ingen hjelp av sine forfedre, bestefaren Manasseh og faren Ammon. Han hadde så vidt vi vet ingen person i sitt eget liv som kunne være modell eller veileder for han. Alle rådgiverne som Manasseh hadde innsatt og som Ammon hadde gått videre med, var dårlige rådgivere og tvers igjennom vonde. Hele miljøet var gjennomsyret av ugudelighet og ondskap. Og likevel maktet Josia å gjøre det gode. Likevel valgte han den gode veien. Hør nå. Ingenting kan hindre Gud. Ingenting kan hindre Gud i å bryte gjennom alle stengsler og gjerder. Ingen er for ung, og ingen er for gammel. Ingen har en bakgrunn, ingen er så forferdelig selv, at ikke Gud kan bruke dette livet akkurat slik han vil, om han bare får frie hender. Dette gjelder også deg, og det gjelder meg,
vi som sammen nå. For dette ikke bare et bibelstudium, der vi møter mennesker I Bibelen fra gamle dager som Gud fikk bruke. Dette handler om livet, det vi lever nå, om ditt og mitt liv. Det klart det lett å protestere. Jeg synes nok jeg hører noen si, dersom du hadde kjent min fortid, ville du ikke ha snakket sånn som du nå gjør. Da har jeg lyst til å spørre. Har du vokst opp I en 57 år gammel kloakk av ondskap? Var det faren din som fikk mennesker til og med sine egne barn, til å gå på illen? Laget din far avgudsbilder av tre? Holdt han på med hekserier og spådomskunster og spiritisme? Gjorde han mer vondt enn noen andre I vårt lands historie? Det tviler jeg på, men det var altså Josias situasjon. Josia gjorde det motsatte av det bestefaren hadde gjort. Han fulgte ikke de veiene som forfedrene hadde fulgt. Josia våget å gå sine egne veier, eller rettere sagt, han våget å gå Guds veier. Dette en ungdom det virkelig står respekt av. I ett eneste vers, 2. Krønikebok 34:3, som vi leste, får vi se to av de viktigste trinnene Josia tok. Han var ganske ung begge gangene, først 16 år, og så 20. Josia tenåringen på tronen. Hele Josias livshistorie spennende lesning. Du finner den I 2. Krønikebok 34-35. Jeg synes du skal finne fram Bibelen din og lese denne historien igjennom. Da skal du få se at det var det han gjorde som ungdom som ble det viktigste. Han begynte å søke David sin fars Gud, stod det I vers 3. Da var han altså bare 16 år gammel. Det ordet som brukt for å søke Gud, det gir oss flere assosiasjoner. Han fant veien inn til Gud, inn I Guds fortrolige samfunn, og han begynte å leve ut I livet sitt det han forsto var riktig. Han gikk inn med Gud, og han gikk ut med Gud. Gud fikk første prioritet. For en beslutning det var Josia tok, og han var altså bare 16 år gammel. «Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg», synger unge mennesker I dag. «La hver tone en hyllest til deg være». Jeg synes det en flott sang. Og dette, det Josias valgspråk, eller hans livsmotto, om du vil. Jeg tror rett og slett det var dette Jesus selv praktiserte. Hvor gamle tror du disiplene var, da de første gangen møtte Jesu kall? Jeg tror de var yngre enn vi ofte tenker. I Markus 3 står det et par flotte uttrykk I vers 13 og 14. De beskriver nøyaktig det samme som det Josia opplevde. Hør på dette. Jesus gikk så opp I fjellet, der kalte han til seg dem han selv ville, og de kom til ham. Han tok ut 12, som han senere kunne sende ut for å forkynne. Merk deg de to tingene, og merk deg rekkefølgen. Først, han kalte til seg dem han selv ville, og de kom til ham. Og det andre, han tok ut 12 som han kunne sende ut for å forkynne. Dette hemmeligheten til et rikt og godt liv. Dette Josias hemmelighet, og det Jesu hemmelighet. Først, mye tid I Guds nærhet. Siden, mye å ta fatt på som Guds tjener I verden. Dette et godt livsprogram. Ikke bare for tenåringer.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18, du får nyheter.
1: EU skal vurdere en ny vaksine mot borreliose. Det europeiske legemiddelbyrået har godtatt en søknad om godkjenning av en eksperimentell vaksine, melder NTB. Kliniske studier har vist en effektivitet på 70%. Borreliose verdens vanligste flåttbårne sykdom, men det ingen vaksine I dag. Kriminalomsorgen har siden august I fjor mottatt 197 anmodninger om å vurdere varetekt med elektronisk kontroll, og totalt har 59 siktede gjennomført ordningen. Varetekt med elektronisk kontroll gir et viktig handlingsrom, sier Lise Sannerud, som direktør I Kriminalomsorgsdirektoratet. En ny mann pågrepet og siktet for brannen på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltal I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
0: Radio Øst.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Til møte til ukens siste over en åpen bibel her fra Radio Øst. Andaktene denne uken har vært ved pastor i Frikirken i Vennesla, Arvid Hunå, og de er produsert av Norea. Vi skal nå høre sangen «Du er min styrke», og den er hentet fra en CD med sanger fra Bedusland.

3. La oss lære å kjenne Herren. La oss jage etter å kjenne ham. Sikkert som soloppgangen kommer han. Han kommer til oss lik regnet, lik vårregnet som hveter jorden. Profetene var ikke alltid godt likt, eller for å si det slik det oftest skjedde, de ble tatt av dage og drept. Når Jesus kom til Jerusalem, så sier Jesus i Matteus evangeliet kapittel 23 og vers 37, «Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeten i hjel, og steiner dem som blir sendt til deg. Hvor ofte vil jeg ikke samle dine barn, som en høne samler kyllingene under sine vinger, men dere ville ikke.» Vi synes det er helt uforståelig, men det er samtidig ganske gjenkjennbart. Hvordan et menneske reagerer på sannheten. For når mennesket kommer til oss og sier noe direkte til oss, at jeg har en feil oppfatning, at jeg er på feil spor, da vil vi umiddelbart reagere. Og slik gjorde det ofte når profeten kom med sannhetens ord til Jerusalem. Og det er sånn i mange regimer at det er forbudt å utøve trua på den treenige Gud og tilbe han og stå for hans ord. Men når du lærer å kjenne Gud, så vil du uansett motstand si det slik profetene sa: «Det er én Gud, og det er ingen annen enn han. Den eneste sanne Gud fra evighet til evighet, det er jeg er. Det er jeg er den jeg er, Gud.» Undersøkelser i Norge viser at andelen som tror på Gud, i betydningen av at han finnes, er gått tilbake. Ifølge Statistisk sentralbyrå så sier ca. halvparten over 16 år ut at de er uten medlemskap i en menighet eller en religiøs forening. Nå er det jo sånn at det kan være flere som tror som ikke er medlem i noen sammenheng, men det er gått ganske dramatisk tilbake. Vi kaller det ofte for sekularisering. Men hvorfor er det blitt sånn at det er færre som tror at Gud finnes? Er det vi som tror, som vitner lite med liv og ord om at Gud finnes? Når vi leser i Bibelen, så er det to måter å få erfaring av at Gud finnes. Den ene er naturlig. Vi kaller det for den naturlige Guds åpenbaring. For alle mennesker ser og må erkjenne det skapte. Du kan ikke si det er bare en fiksjon. En idé. Vi som ser det skapte, vi ser rundt oss, og så må vi si, noen må stå bak. Dette kan ikke ha skapt seg selv. I Salm 8 i Bibelen står det ifra vers 2, «Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden, du som har bredt ut din prakt over himmelen. Fra småbarns og spedbarns munn har du reist et vern mot dem som står deg imot, for å gjøre ende på fienden og hevnen. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjerner som du har satt der, hva er da et menneske at du husker på det, et menneskebarn at du tar deg av det?» Det var Rolf Wesenlund, gammel komiker i Norge. Han sa at du blir religiøs, eller kan bli religiøs av å se på stjernehimmelen. Følelsen av å være et lite menneske i et sånt komplekst og enormt univers. Det kan ikke være sånn at det er bare tilfeldighet. Det kan ikke være sånn at jeg er bare havnet her av ingenting. For er det mulig å tro at noe blir til av ingenting? Kan noe bli til av ingenting? For meg er det en logisk og naturlig sammenheng mellom det å tro på Gud, når jeg ser alt det skapte. I møte med filosofer og religiøse mennesker i Aten i Hellas, så starter Paulus, misjonæren, evangelisten, med å tale til deg, og så sier han på Areopagos, i Apostelgjerningene kapittel 17 og vers 22. Da sto Paulus framfor Areopagos-rådet og sa: «Atenske menn, jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse. For da jeg gikk omkring og så på helligdommen deres, fant jeg et alter med denne innskriften: «For en ukjent Gud». Det som dere tilber uten å kjenne,
det forkynner jeg dere. Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han som er Herre over himmel og jord. Han bor ikke i tempelet reist av menneskehender. Han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene ham med. Det er jo han som gir liv og ånde, ja, alt til alle. De mennesker som Paulus talte det, for dem var det ikke naturlig å tenke en verden uten Gud eller guder. Det var faktisk sånn til flere guder, desto bedre. Det er da Paulus sier at dere trenger å høre om Jesus. Og den naturlige Guds åpenbaring at du ser det skapte er én ting, men det er det viktigste at du ser hvem Jesus er. Og på en måte så hører han også til den naturlige åpenbaring, for han ble født som et menneske. Vi kaller det for inkarnasjonen. Gud blir menneske. Han ble sett av de som trodde på han, og han ble sett av de som ikke trodde på han. Men det var ikke mange som han ble åpenbart for, og her er det nøkkelordet. Det er åpenbaring. Det handler om en åndelig åpenbaring som skjer når Guds ånd åpenbarer seg for et menneske. Virker det litt rart? Eller kanskje du vil si litt eksklusivt? Når han, den eneste sanne Gud i himmel og på jord, er skapt alt, kan han ikke da vise seg skikkelig for alle mennesker? Det kan være vanskelig å forklare, men det handler om den relasjonen han vil ha til oss. Det skal være en relasjon som bygges på tro, på tillit. Og jeg tror i en tid som er sekularisert, så betyr det ikke at Gud er mindre aktuell eller utdatert. Nei, han vil møte mennesker og åpenbare sin godhet og nåde gjennom Jesus Kristus. Og hvis du er villig til å søke Gud gjennom å høre Guds ord, så vil det skje noe med ditt forhold til Gud, der du vil møte Jesus Kristus. Og jeg skulle ønske, og jeg ber om at alle mennesker må komme til tro på den eneste sanne Gud, og han som ble utsendt, Jesus Kristus. Og det handler om to grunnleggende forhold for meg. Det finnes ingen annen som kan være det for oss som Gud. Profeten Jesaja ser at Gud er den nådige og omsorgsfulle. Vi som går og svil på våre egne veier, om det er syndige veier, eller tilsynelatende gode veier, eller all verdens religiøse veier, så er det bare én som er vår rette far og hyrde. Profeten Jesaja han sier det i kapittel 40, og vers 11. Han gjeter sin flokk som en gjeter, han samler lammene med armen, løfter dem opp i fanget, leder søyene. Ingen er som Gud. Hvem kan måle opp vannet i sin hule hånd, måle himmelen med utspente fingre? Hvem kan samle jordens støv i et mål, veie fjellene med vekt og haugene på vektskåler? Hvem kan måle Herrens ånd og gjøre sitt råd kjent for ham? Hvem har han rådført seg med, som kunne gi ham forstand, lære ham rettens vei, lære ham kunnskap og vise vei til innsikt? Og du enn gjør, og hen du enn er, så er det bare én som vil være og kan være din Gud, det er vår himmelske Far. Så er det ett punkt til som er avgjørende for meg. Det er at det er Gud du og jeg skal stilles til ansikt med. Og det kan virke skremmende, og nå er ikke hensikten min å skremme noen til å tro. Men det er slik at når Gud åpenbarer seg, slik som jeg sa, så viser han seg gjennom Jesus Kristus. Og det er det ansiktet Gud vil at du skal møte. Og da blir det ansikt-til-ansikt-møte med Gud ikke skremmende. For Jesus har gjort det slik at du kan møte Gud uten redsel og usikkerhet. For Jesus, han er din og min eneste redning og vårt eneste håp. Paulus som prekte på Areopagos, han fortsatte sin tale, og så sier han i vers 30 der i kapittel 17 i apostelgjerningene. Disse tidene med uvitenhet har Gud båret over med, men nå befaler han alle mennesker, hvor de enn er, at de må vende om. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd, ved en mann han har utpekt til dette. Det har han bekreftet for alle mennesker ved å reise ham opp fra de døde. La oss ikke avvise ordet ifra Guds munn. Han vil det vel. Han vil frelse, og det er ingen som Gud. La oss be. Himmelske Far, i Jesu navn, takk for at du taler sannheten inn i våre liv,
og gi oss vilje til å omvende oss og til å følge etter deg, og takk for at du åpenbarer din nåde og godhet for oss. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred.

Du er den høyeste. Over hele jorden hørte vi Arvid Pettersen spille for oss nå, etter andakten som var ved Arvid Hunmo. Programmet det går mot en avslutning, og det gjenstår bare for meg, Tone Anita Heier, å ønske deg en velsignet helg. Og husk at Gud vil deg vel. Han vil frelse. Marie Augustin Bergstrøm skal synge for oss nå til slutt. Jesus, hvem er som du? Det finnes ingen som han. Over en åpen bibel er tilbake her på Radio Øst, også på mandag. God helg!

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hjertelig velkommen alle sammen til en ny omgang av Reidars hjørne, og nå vi, skal vi si, mer I gang med regulære sendinger igjen. Det har vært litt feriepreget den siste måneden, men nå kommer det nye program etter hvert fremover mot jul. Vi åpnet I dag med Lasse Stefans, og det var Lasse Sigfridsson, som sang åpningsmelodien som heter «Du har solen I ditt hjerte», og det også han som har skrevet tekst og musikk til denne sangen. Vi skal tilbake I tid til 1964 og høre på en kar som solgte nest mest plater I verden I dette året. Så kan du prøve å gjette hvem det var. Det nok ikke så mange som tipper riktig her. Han heter nemlig Salvatore Adamo med artistnavnet Adamo. Han har solgt faktisk over 80 millioner plater I sin karriere. Holder på enda, han 80 år gammel nå. Og det var bare The Beatles som var mer som solgte mer plater I 1964 enn akkurat Adamo. Vi skal få et eksempel på hva han står for, eller skal vi si sto for, og her kommer han med en melodi som opprinnelig heter «Tu m'as tyte ange, med meg tyte ange», men på engelsk, som vi skal høre her nå, heter den «Nobody ever told Sandy».

Salvatore Adamo og Nobody Ever Told Sandy fra 1964. En liten tur over til den andre siden av fjorden tenkte jeg vi skulle ta nå og høre litt på en tidlig versjon av Heidi Hauge, som jo var, eller er, en spesielt populær norsk country-sangerinne. Det var en melodi vi skal høre nå, som sagt, som hentet fra hennes første album, som kom ut og ja, i 19... Ja, det står ikke noe på plata når han kom ut, men Åkke som er, Der elvene møtes, eller i hvert fall titlen på sangen vi skal høre. Her er Heidi Hauge.

Heidi Hauge heter sangerinnen. Der elvene møtes heter sangen. Og vi skal høre litt mer fra Norge. Selv om teksten engelsk denne gangen, så vi nesten lokale når det gjelder disse som skal fremføre denne sangen. Det kommer nemlig fra nære Østfolds grenser, fra Akershus, nærmere bestemt Krokstad. Og originalt nok har dette bandet, som vi skal få høre, tatt titlen Crowtown, og fritt oversatt Krokstad, så blir det jo akkurat Crowtown. Her About You.

Crowtown, About You. Vi skal fortsette med, ja, skal vi kalle det lette sommertoner. Det jo på denne tiden av året som folk mye ute, og musikken blir vel delvis også litt inspirert av det. I 1963 så kom det ut en film med Cliff Richard og The Shadows, som het rett og slett Summer Holiday. Og jeg tenkte vi skulle høre en melodi hentet fra den filmen. Og da har jeg valgt ut en melodi med The Shadows denne gangen. Her Foot Tapper.

The Shadows og Footupper. Vi skal ha mer enn norsk musikk, og det jo ikke til å komme fra at vi må ha med skjærgårdspoeten, synes jeg. Jeg kaller han I alle fall for det, Louis Jacobi fra Larvik-trakten. Han skal vi høre nå I en melodi som han synger sammen med vår egen Vigdis Visur. Og her, jeg sier egentlig bare vær så god ja, til Louis Jacobi og Vigdis Visur og melodien Puslespill.

Ja, da ønsker vi velkommen til andre del av programmet, som innledet med Johnny Tillotson og Talk Back Trembling Lips. Litt av hvert å by på har vi også den siste halvtimen. Vi skal nå først høre litt på datteren, ikke datteren, men søstra til Dolly Parton. Hun heter Stella, og hun skal fremføre en nydelig ballade.

Stella Parton og I Wanna Hold You In My Arms Tonight. Og vi skal høre litt på Carlene Carter, og melodien heter Heart Is Right.

Oh, Judy, var det Elvis Presley som fremførte. Og vi skal høre litt på, ja, skal vi se hva vi kan finne ut der. Hva med Wedding Bells med John Prine og Lucinda Williams.

Ja, en litt artig variasjon på to sanger hørte vi her, og det var Wedding Bells og Let's Turn Back the Years. Og de som fremførte den, det var altså John Prine og Lucinda Williams. Og vi skal høre litt på The Fortunes, en engelsk gruppe som var populære spesielt på 60- og 70-tallet.

Noel McLaughlin heter han som sang Summer of My Dreams. Og vi kommet fram til den siste melodien faktisk I dag. Det sånn det at alt godt slutter med en ende. Og enden I dag det blir Skandinavia, som vi skal høre med kanskje den mest kjente sangen som de har gitt ut på platte. Dem selv, her I alle fall et lite hus ned på stranden. Og med den sier jeg hjertelig takk for meg og fortsatt en riktig god sommer alle sammen. Ha det!

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.
4: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
5: Det var litt reklame, og så klokken passert 8.
0: Har den blitt så mye?
5: Han har det! Og wow. Nå jeg spent om noen kjenner den stemmen jeg har med meg på Nøtt i Øst i dag.
0: Ja, det spørs da.
5: Det kunne vært en egen konkurranse.
0: Ja, kanskje det. Hvis jeg begynner å snakke litt på min egen dialekt, så kanskje.
5: Kanskje, kanskje. Veldig, veldig, veldig hyggelig, Arne Christian, at du hadde mulighet til å være med meg i studio i dag.
0: Ja, det var hyggelig at du spurte.
5: Ja, det var min gleden på min side.
0: Ja, ja, ja.
5: Men uansett så skal vi kose oss her nå i 3 timer.
0: Ja, det skal vi.
5: Det blir veldig gøy.
0: Blir mye kakling.
5: Mye kakling, det blir jo alltid når det er oss. Men vi skal ha mye nøtter også, så for at vi må ikke skravle for mye.
0: Nei, det er noe med det. Du får justere det her, jeg er bare skravlere.
5: Ja, jeg er jo ikke så innmari god på å justere det heller, men sammen kan hende vi klare det.
0: Vi satser på det.
5: Ja da, vi er i hvert fall på plass her, og vi har en fin liste med litt nøtter. Jeg har vært på tur, sammen med mannen min da og fler.
0: Ja.
5: Men tur har det vært, og det var forrige helg faktisk. Så den er ganske fresh, den turen, eller nyopplevd i hvert fall. Mm. Så nå kan jo alle sammen få lov til å være med på denne turen og se hvor det vi skal til.
0: Det blir spennende, det å se om noen klarer å ta de her gåtene.
5: Det er jo det, for det er jo noe med at det er veldig lett for oss som sitter med svaret her.
0: Jeg synes det var kjempelett.
5: Ja, du synes det?
0: Ja.
5: Jeg synes også det, så lenge jeg har fått hjelp til å lage de, og ikke minst har fasiten.
0: Svar står det her, og så står det bak, så det er
5: kjempeenkelt. Nå må ikke vi lese det da.
0: Nei, det er det vi ikke skal lese.
5: Ikke det, ikke helt tatt. Vi har med oss telefonvakter også i dag. Karianne, Bjørn og Roy sitter klare til å ta litt telefoner. Så håper vi at det mange som er med da.
0: Må få dem til å løpe litt nå.
5: Det er viktig. Ja. Vi vil at de skal få kjenne litt trøkk, rett og slett. Ja. Altså. Og så det jo sånn at telefonnummeret, husker du det fra sist, liksom, eller?
0: Nei, men det står heldigvis på veggen rett foran deg. 69 29 42 42 69 29 42 42 er det magiske nummeret i dag.
5: Ja, og jeg tror jo mange har den inne på sånn der
0: speed dial, som det heter på nynorsk.
5: Ja, den ligger inne.
0: Ja, ja.
5: Og det er allerede noen som har testet om telefonen virker her i dag, og det gjør den.
0: Jeg hørte det plang.
5: Ja, ja, ja. Veldig bra det. Vi digger at folk er klare.
0: Det gjør vi.
5: Skal vi rett og slett bare kaste ut den første med en gang, da? Det er jo ikke noe å vente med.
0: Nei, altså, på et tidspunkt må vi starte.
5: Vi må det. Så det er, og da er vi jo i god rute, hvis vi begynner ganske kjapt.
0: Ja, og hvis vi begynner med nummer en nå, så har vi jo skjønt systemet.
5: Da har vi skjønt systemet. Og det er altså så enkelt som, altså nå snakker vi, vi fant ut her på bakrommet at det kan enda vi må legge til at dette er, ja det bør vi ikke med en gang forresten. Hvor ligger Meierbyen?
0: Ja.
5: Ja, visste du det fra før?
0: Jeg har hørt begrepet, jeg hadde ikke tatt den.
5: Hadde ikke det?
0: Nei.
5: Nei.
0: Hadde ikke det, ja.
5: Nei. Det, og det for noen som kjenner meg litt, så kan det være veldig, veldig lett å ta den.
6: Ikke sant?
5: Fordi ja. At det jeg som skal på tur.
6: Ja.
5: Men vet du altså hvor Meierbyen ligger, så det bare å ringe hit til Radio Øst. Telefonnummeret
6: 69 29 42 42.
5: Og mens dere ringer, så skal vi høre på Hilde Heltberg med sangen «Mitt hjerte ditt». Veldig fin sang.

0: Det var Hilde Heltberg der med sangen Mitt hjerte ditt.
1: Så god stemme.
0: Veldig behagelig og god stemme. Ja. Det nydelig, rett og slett, altså.
1: Mm.
0: Det mye gode sangere der ute.
1: Det så mye fine artister. Fikk vært på, har vært på flere konserter i sommer, og så har jeg holdt noen konserter i sommer, så det har vært mye musikk på meg.
0: Ja, så bra.
1: Fikk oppleve...
0: For musikk noe du liksom veldig glad i.
1: Og veldig opptatt av musikk.
0: Ja.
1: Alle typer, nesten alle typer musikk.
0: Ja.
1: Så jeg var på en konsert her for et par dager siden med et band jeg aldri hadde hørt om noen gang.
0: Nei.
1: Og som jeg sa til vokalisten etterpå, at jeg tror sjeldent eller aldri jeg har koset meg så mye på en konsert med, der jeg ikke har hørt en eneste sang før.
0: Ja.
1: For det er noe med det, hvis du går og kjenner igjen noe, da er det greit, liksom. Da koser du deg.
0: Ja, og kan være med å synge med litt, og det gir en sånn egen effekt.
1: Men jeg hadde ikke hørt noe av det, og jeg koset meg glugg i hjel. Det var helt fantastisk.
0: Det traff deg på et eller annet vis.
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja, så bra. Vi har en nøtt ute, og spørsmålet lyder som følger. Hvor ligger Meieribyen?
1: Ja.
0: Ja. Og det jo et sånt... altså, det mye lokale koder, da. Det det jo i dette Norges land.
1: Ja. Det er sånn vi har satt sammen.
0: Det jo det. Og vet du det, så jo rett og slett bare å ta telefonen fatt. Og du usikker, så det lov å prøve seg også.
1: Ja, det må være lov, for jeg, som jeg sier, jeg har hørt det, men jeg hadde aldri i verden gjettet det.
0: Nei.
1: Og jeg finner ikke noe, i mitt huet så finner jeg ikke noe logikk på det.
0: Nei, så altså, den logikken det må være er hvis, altså, hvis de vet hvem jeg er.
1: Ja.
0: Og det kan jo hende de vet.
1: Det, ja.
0: Jeg tror de fleste nå begynner å kjenne til meg, og litt hvor jeg holder hus.
1: Ja.
0: Og så blir det nesten som presten som skulle være litt morsom i kirken, vet du, og så skulle hun begynne med en vits før hun skulle preken. Og spurte hva det som er brunt å hoppe fra tre til tre.
1: Ok.
0: Og så var det en liten gutt som rakk opp han og sier at det høres ut som et ekkol, men siden det du som spør, så det kanskje Jesus. Og det blir jo litt sånn, ikke sant? At noen ganger så kan man jo være litt forutinntatt, og denne gangen kan det være i positiv retning da.
1: Ikke sant.
0: Hvor ligger altså Meierbyen?
1: Ja.
0: Ja. Det er ikke noe å vente med å ringe.
1: Nei, det er bare å kjøre på.
0: Ja.
1: Vi hører det piper der ute.
0: Det piper som bare dem, så folket tar i hvert fall sjansen på å prøve. Om de har rett, det vet jo ikke vi enda.
1: Nei, gi de her telefonvaktene våre litt å jogge for.
0: Ja. De er så klare for litt jobb, rett og slett. Det er jo derfor de er her.
1: Det er det.
0: Det er selv om det er klart at de liker å preke med hverandre også, men...
1: Ja, nei, vi må få inn masse telefoner nå.
0: Ja, det håper jeg. Og mens dere ringer, så skal vi bare høre litt mer musikk, da.
1: Ja,
0: vi må jo det nå,
1: musikk
0: Christian.
1: Må vi ha.
0: Ja, og da er det du som har plukket en del sanger her nå i første omgang.
1: Det er det, men jeg aner jo ikke hvilken rekkefølge jeg sa til dem i, så det er du som har kontroll.
0: Ja. Og det kan jo være at jeg døtter i noe annet innimellom, hvis jeg kjenner at det passer fint.
1: Spennende.
0: Men enn så lenge så følger vi din liste. Det er så fint når vi kan være med å påvirke flere. Og som vi var inne på i sted, så musikk, det har du grei på. Her kommer i hvert fall tre busserull, så hvilken sang er det da?
1: Jeg husker jo ikke det heller, for jeg elsker jo alt av busserull, så jeg er jo kjempefan.
0: Men hvis du tenker 1 pluss 1 blir 2, hvor er vi nå? Vi er i en lokalradio.
1: Ja, selvfølgelig nærradio spesial. Den er fantastisk. Den spilte jeg mye på radio på 80-tallet.
0: Ikke sant? Og vi kan spille den på radio på 2026-tallet også.
1: Yes, det kan du.
0: Her kommer den også. Er det bare å fortsette å ringe, så skal vi trekke ut den vinner under neste sang, tenker jeg. Vi må gi litt mer tid nå.
1: Det gjør vi.

0: Det var tre bussrullestær med nærradiospesial. En glad låt der altså.
1: Åh, det så mye fin musikk fra Vestlandet.
0: Det jo det, og så det sånn der, tenker jeg, dette sånn god minne for mange. Og som du sa på 80-tallet, når den kanskje gikk som en farsott over landet,
1: ja.
0: Så lytta jo alle på radio.
1: Jo, det vet du.
0: Og vi ønsker at folk skal gjøre det igjen.
1: Ja. masse lytter vil vi ha.
0: Og ikke minst lokalradio.
1: Ja.
0: Det det nære, og det det vi liker best, ikke sant?
1: Absolutt. Ja. Handle lokalt, noe som heter.
0: Jo, men det jo noe med lokalt. Det. For at hvis ikke folket støtter opp rundt oss, holdt jeg på å si, og hører på oss, og med oss, så overlever vi ikke.
1: Nei.
0: Og sånn det med butikker, sånn det med alt rundt
1: Absolutt.
0: Oss. Absolutt. Så vi må, det viktig at vi bretter opp armene og støtter lokalt.
1: Det det.
0: Helt klart, en
1: fortell, god oppfordring. Fortell naboen din at det finnes en lokal radio.
0: Og det ganske morsomt, for jeg snakket med en par på butikken her i stan, før vi begynte sendingen, så sa jeg, ja, vi skal direkte til sendingen. Åh, det radio her? Var det den ene som sa. Og det jo, det var ikke noe ufint i det på en måte, men det sånn, jeg tenker, ja, selvfølgelig det radio her. Ja. Vi har jo holdt det her i 42 år snart.
1: Ja.
0: Men at fortsatt folk ikke vet det, det jo ikke så rart heller.
1: Neida, altså du skal jo ha flaks.
0: Ja.
1: Du har kjempeflaks hvis du først finner oss da. Da har du flaks da.
0: Ja. Ja.
1: Da du så heldig.
0: Derfor så alle dere som lytter på radio må snakke, fremsnakke Radio Øst.
1: Må det.
0: For å ha en lokal radio her i Råde,
1: ja.
0: Det er gull verdt.
1: Og da må jeg hive inn, jeg bor jo i Rygge.
0: Ja.
1: Kjørte det Råde i dag, og i det jeg kom over ved rundkjøringen der borte ved avkjøringen fra E6, så kom den nydelige lukta av løk mot meg, så nå har de høsta løk i Råde. Det var så deilig å kjøre gjennom der.
0: Bare. Fantastisk.
1: Oh.
0: Løk er godt, og det gjør godt i mat og alt man driver med, egentlig.
1: Ja, absolutt.
0: Men det ikke løk som spørsmålet vårt nå?
1: Nei, det ikke det.
0: Vi altså det vil si, jeg har vært på tur, og det så nylig som forrige helg faktisk, så var jeg på tur, og vi skal i løpet av programmet finne ut hvor jeg skulle hen. Det er det som er målet, skjønner du? Da kan alle få lov til å være med på min reise, er ikke det hyggelig da?
1: Jo, det er jo kjempehyggelig.
0: Det er jo det, og så er det litt sånn spennende da, liksom, for at det er jo ikke alltid at jeg tar den veien som er naturlig.
1: Nei.
0: For alle. Og det kan handle om mange ting. Og nå har vi en liten sånn kroms, eller ja, flere sånne uventa vendinger. Men det det som gjør det gøy. Og første spørsmål som følger. Hvor ligger Meierbyen? Og så det jo litt sånn at mange steder i Norge, det har jeg sett jo mer jeg kjører i Norge, kan hete det samme.
1: Ja.
0: Så det et godt hint at det jeg som skal på tur.
1: Ja, så de som ikke kjenner deg alt for godt må i hvert fall følge med på hvordan du preker her.
0: Ja, jeg er ikke fra Hamar.
1: Nei.
0: men samtidig så er jeg jo ikke fra dette stedet egentlig, jeg bare bor der.
1: Ja.
0: Ja, jeg er fra et annet sted, men det går fint. Hvor ligger altså Meierbyen, og vet du det, så ringer du hit til Radio Øst på
1: 69 29 42 42.
0: Og vi skal trekke under neste sang, så da vi veldig spent på hvem vi kan snakke med. Og mens dere fortrører å ringe, dere som ikke har ringt enda, så skal Anita Skorgan synge for oss den nydelige sangen, må jeg ha lov til å si, For vår jord.
1: Ja.

0: Det var rett og slett Bakklandet Bassforening, Bassangforening.
1: Ja, ja.
0: Jeg hadde hørt den før.
1: Ja, du hadde det.
0: Men det var liksom ikke... Jeg koblet ikke med en gang, bare rett og slett.
1: Det er ikke sånn som du kommer på og hører på sånn plutselig.
0: Nei, det ikke det altså.
1: Ingen husker det navnet sånn ut av det blå.
0: Nei, så, så er det noen ganger man hører sjanger, og så tenker man heller ikke på hva var dette da.
1: Nei, ja, hvem er det?
0: Ja. Ja.
1: Men det høres jo faktisk ut som det kunne vært Beach Boys.
0: Ja, ja, ja.
1: Samme harmonien.
0: Ja, ja, ja. Flinke var de.
1: Ja, veldig.
0: Og jeg tror det var mange som kjente den igjen.
1: Var nok det.
0: Ja.
1: Men jeg tror flere har et forhold til Knudsen og Ludvigsen enn til Bakklandet Bassangforening.
0: Ja, det har du nok veldig rett i.
1: Jeg tror det.
0: Helt klart altså. Men vi har en nøtt ute.
1: Ja.
0: Den nok kanskje litt vanskeligere enn den vi akkurat hadde, og så kan den føles litt sånn, hva skal jeg si? Det jo noe med at noen ganger så tar denne kjøreturen jeg på litt sånn rare veier.
1: Ja.
0: Det hender man skal fikse et eller annet, eller... Hente noen, eller et eller annet.
1: Så det må ikke være en logikk i det?
0: Neida, neida. Altså, men det helt riktig at vi har kjørt der.
1: Ja, ikke sant? Mm-hmm. Jentenavn pluss by, jeg tenkte Berit City. Er det et sted?
0: Det ikke et sted i Norge, nei. I hvert fall. Nei. Det kan jo enda et annet sted som heter det.
1: Ja, jeg synes det hadde vært charmerende.
0: Det synes du hadde vært fint. Du kan legge inn en sånn forslag, da.
1: Det kan jeg gjøre.
0: Hvis det noen steder som trenger et nytt navn, mener jeg.
1: Berit City.
0: Berit City. Det det altså ikke.
1: Nei.
0: Nei, men det jo litt sånn riktig måte å tenke på.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Da var jeg ikke helt, da var jeg litt våken da.
0: Du absolutt våken, og til stede her nå, Arne Kristian, så det veldig bra.
1: Det godt.
0: Og så det sånn her at de telefonvaktene vi har, de supersnille. Så det lov å ringe inn og prøve seg.
1: De finnes ikke skumle i det hele tatt.
0: Neida. Og dette nok ikke så lett å finne bare ved å google, for eksempel. Hadde vi spurt liksom hvor stor kan en vannmelon bli, det kan man google.
1: Det kan man google.
0: Men sånne nøtter som vi har i kveld, er nok ikke like lett å google, hvorfor ikke alle av dem.
1: Vi liker ikke Google, gjør vi da?
0: Neida, det viktigste at vi bruker våre små grå og prøver. Og så det noe med å liksom teste litt da. Kan det funke, tror du?
1: Ja.
0: Eller ikke?
1: Fantasi er fint.
0: Fantasi er fint. Det helt sant.
1: Mm-hmm.
0: Men telefonnummeret?
1: 6929 42 42. Mm. Husk det og bruk det.
0: Bruk det masse. Det håper jeg et telefonnummer som bare sitter sånn... I hodet på folk.
1: Mm.
0: Den neste sangen vi skal høre nå mens dere ringer, det en litt nyere sang enn Bakklandet Bassangforening.
1: Ok.
0: For nå har jeg finnet frem, eller det var du som fant den i stad, da, men det var jeg som foreslo den.
1: Oh ja, han er ganske lokal.
0: Ja, ja, han kaller seg Theos, men han heter Theodor.
1: Mm.
0: Og han er fra Østfold, vet du?
1: Ja.
0: Ja da, ute der. Og han sønn til en som mange av våre lyttere kjenner, foreldrene.
1: Ja.
0: Til han, Morten og Renate Gjerløv Larsen. Ja. Han har akkurat vært i VM og sunget.
1: Ja.
0: Tenk deg det her, liksom.
1: Det er helt vilt.
0: I Las Vegas.
1: Ja.
0: Av alle steder på denne jord. Det er gøy, vet du.
1: Ha.
0: Og han var der for å presentere Norge.
1: Ja.
0: Retten og sletten. Og han fikk rett og slett. Dette sånn der vi bør egentlig gjennom trommevilver og vi har klart ikke snakket igjen. Og applaus og litt av hvert. Fordi han har stilt der med sin egen skrevne låt, som vi skal høre nå snart, Didn't See It Coming. Og den fikk han bronse for.
1: Ja, det er jo...
0: Og det er VM også.
1: Det er helt vilt.
0: Det er helt sjukt.
1: Jeg er kjempespent.
0: Men veldig bra. Jeg liksom stolt på hans vegne.
1: Ja. Absolutt.
0: Og så fikk han også... Og denne sangen faktisk A-lista på NRK P1s PN Riks.
1: Wow.
0: Mm-hmm.
1: Det betyr altså at den blir spilt ganske ofte.
0: Ja.
1: A-liste.
0: Ja.
1: Det de sangene som blir spilt oftest.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Og så, ikke nok med det, han fikk også VM-sølv i kategorien Broadway. Da sang han sammen med en person til.
1: Så da skjønner vi at vi skal litt inn på noe musikalaktig stil.
0: Nei, for denne han har skrevet selv er veldig kul.
1: Ja vel? Ja.
0: Jeg tror vi bare må høre den også.
1: Ja, jeg er kjempespent. Jeg kjører i gang.
0: Ja. Vi kan gjenta nøtta.
1: Ja, det kan vi. Jeg tenkte jeg skulle gjenta telefonnummeret.
0: Det også.
1: 69 29 42 42.
0: Mm-hmm.
1: Og så var det her jentenavn pluss by.
0: Mm-hmm. Og vi har kjørt fra Skiptvet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er
0: så
1: viktig.
0: Så da er det bare å sjekke til å sette passeren, holdt jeg på å si, på kartet.
1: Ja, gjør det.
0: Hvor langt kan vi ha kjørt?
1: Hva heter han her karen igjen, sa du?
0: Han kaller seg Theos, men han heter Theodor.
1: Theos, spennende.
0: Ja, her kommer sangen Didn't See It Coming.

0: var drama vi hørte der med sangen Alina. Det sånne der ungdomsminner. Nå røper jeg litt hvor gammel jeg har blitt.
1: Jeg har aldri sluttet å elske drama og creation.
0: Nei.
1: Jeg synes det så magisk.
0: Ja, men det har en sånn god... og så det noe med at det hørte jo til i en fase i livet hvor det kanskje betydde noe for oss også, på et eller annet vis, og som gjør at det blir sånn godfølelser. Da er du der tilbake igjen, liksom.
1: Ja.
0: Og jeg husker spesielt, både drama og creation hørte jeg mye på, sånn på sommerstid.
1: Ja.
0: Og sånn der, å ligge ute og sole seg, og liksom ha den musikken på øret, da var det liksom
1: god stemning. Walkman. Ja,
0: Walkman hadde
1: du da. Tenkte noe av det morsomme er jo at nå har endelig alle platene til drama og creation kommet ut på CD.
0: Ja.
1: Så nå er det med å få kjøpt igjen.
0: Ja.
1: Det her, det reklame også, men det kun platekompaniet som selger det.
0: Ja.
1: Men de har alle.
0: Ja. Så liker du den type musikk, så vet du hvor du skal gå
1: yes.
0: hen. Eventuelt så får man ønske seg det her på radio.
1: Det er også
0: for
1: veldig
0: mulig.
1: For vi har i hvert fall noe av det. Det er helt gratis å ønske det hos oss.
0: Ja. Og det er jo som du sier i reklame, at kjenner du noen som...
1: Fortell naboen din at radioen eksisterer.
0: Ja, absolutt.
1: Mm-mm.
0: Vi har en nøtt ute, og denne var litt vanskeligere.
1: Ja,
0: og det var den forrige år for så vidt. Jeg synes det veldig, veldig hyggelig at det var så mange som visste at Meierbyen var i Skjetve. For der har vi hatt flest telefoner til nå i kveld.
1: Ikke sant?
0: Det synes jeg var gledelig. Men det neste...
1: Ja, det var den her treen her da, mm-hmm. Syltetøy pluss kjemisk symbol for grunnstoff.
0: Mm-hmm.
1: Jeg skal innrømme at jeg...
0: Den hadde ikke du tatt hvis du fikk svaret?
1: Nei, jeg tror ikke jeg hadde tatt den sånn ut av det blå også.
0: Nei.
1: Så her må hjernen vris og vendes og... Ja,
0: men vi har så mye smarte lyttere.
1: Ja, vi har jo
0: så
1: det.
0: Så jeg har trua altså, og det ringer fortsatt her altså.
1: Ja.
0: Og det er lov å ringe hvis du lurer på om du kan ha svaret.
1: Det er absolutt mulig å ta sjansen.
0: Absolutt.
1: 69 29 42 42 er det magiske nummeret.
0: Det er det, og vi skal ikke trekke under denne sangen. Vi skal la det gå enda en sang til før vi trekker.
1: Det...
0: Så det er bare... Og så er det noe med at nå var vi jo på Hannestad sist.
1: Mm.
0: For det jo kan være... Noen gang kan man være litt sånn lur og bare tenke, hvilken vei har de kjørt da, man tror?
1: Ja, for Hannestad har heller ikke noen flyplass, så vi kommer ikke til Barcelona.
0: Nei, vi har ikke kjørt så veldig langt.
1: Nei.
0: Og vi kjører bil.
1: Ja.
0: Mm. Men enn så lenge har vi ikke måttet lade, for vi kjører elbil. Så det kan jo også være et godt hint, egentlig.
1: Det er et godt hint.
0: Vi har ikke ladet enda.
1: Nei.
0: Så, men hvilken retning er jo ikke godt å si.
1: Ja, nei, det er jo ikke godt å si. Mm. Det går mange veier fra Hannestad.
0: Ja, det gjør det, skjønner du. Men jeg kan si såpass som at vi kjørte ikke hjem igjen.
1: Nei.
0: Det gjorde vi ikke.
1: Da har vi geografien sånn noenlunde
0: på stell.
1: Syltetøy pluss kjemisk symbol for grunnstoff.
0: Og så tror jeg at når folk skjønner det, så er det sånn, åja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Det var det, ja.
1: Det er det, vet du.
0: Og sånn, er jeg, da er jeg veldig smart også. Jeg hører at andre kommer med svaret. Vi skal høre mer musikk.
1: Ja. Ring på 69 29 42 42, hva får vi høre nå?
0: Nå er det noe som heter Aftenlandet, de har, er heller ikke sånn som er veldig, tror jeg, vel å merke. Hvem er de?
1: Det er en gruppe fra Vestlandet et sted, jeg husker aldri hvor de er fra, men et eller annet sted mellom Haugesund og Bergen, tror jeg. Synger på dialekt og har brukt mye tekster fra en og samme dikter som jeg selvfølgelig ikke i fart har kommet på hva heter.
0: Jeg kan godt hende å komme på et eller annet.
1: Kanskje.
0: Og det er uansett ikke viktig.
1: Men de har skapt mye magisk musikk.
0: Mm.
1: Hva er det vi skal høre med Aftenlandet?
0: Tidlig morgen i mai.
1: Ja, det er litt sent på året nå til å være mai.
0: Men vi husker hvordan det var i mai.
1: Ja, vi gjør det.
0: Ja, det er ikke lenger unna enn det. Så det skal vi klare. Her kommer den i hvert fall, og så ringer dere inn på
1: 69 29 42 42.
0: Hvis dere vet altså hva syltetøy pluss kjemisk symbol for grunnstoff er for noe.

0: Det var Aftenlandet det med sangen Tidlig morgen i mai. Det var veldig koselig.
1: Ja, hadde ikke det?
0: Ja, jeg følte at jeg var der den tidlig morgenen jeg nå i mai.
1: Ja. Ja. Åh, deilig.
0: Vi liker sånn glad musikk.
1: Ja, vi gjør det. Ja. Og som jeg sa mens vi satt og hørte på her, og hun hører så snill ut, hun som synger her.
0: Ja.
1: Og det så deilig å høre på, for da du hører at hun smiler.
0: Du får sånn, ja, du hører at hun smiler rett og slett, og du får lyst til å bli med på den turen liksom. Ute.
1: Ja, vi gjør det.
0: Og det er viktig altså.
1: Men apropos tur.
0: Ja, jeg er jo på biltur. Det er det som er nøtten i kveld. Ja. Altså, jeg og min mann, og så har vi nå plukket opp mine foreldre på Hanstad, og så kjører vi videre med bil. Og så har vi en ny nøtt da, på hvor vi kjørte forbi på veien.
1: Ja, og svaret skal altså da bli et sted eller en by.
0: Ja.
1: Mm-mm. Og spørsmålet nå, det avansert, det vanskelig.
0: Ja.
1: Syltetøy pluss et kjemisk symbol for et av våre mange grunnstoffer.
0: Ja.
1: Mm-mm.
0: Da må man klø seg litt i huet, vet du. Og det er så bra å bruke. Bruke hodet litt.
1: Det er veldig god trening.
0: Om det er. For det er sånn der, jeg driver litt med sånn sudoku innimellom og sånn, synes det er litt gøy.
1: Ja.
0: Og det er, jeg liksom merker at hvis det er lenge siden jeg har gjort det, så går det innmari trått i førsten. Og så plutselig så er det akkurat som liksom, da er du inne på sporet liksom.
1: Ja, ja, ja.
0: Og sånn tror jeg det er med litt sånn nøtter og sånn og nå, men det som er liksom greia i kveld, at vi er på biltur. Vi skal fram til et eller annet. Jeg skal ikke si enda hva vi skulle.
1: Nei.
0: Der vi skulle det, for da kan også hende noen liksom tenker at da skjønner vi hvilken vei du skal. Så det skal vi ikke si noe om.
1: Det er ingen, hverken fly eller helikopter eller andre transportmidler enn bil til stede her.
0: Kjører bil hele veien her. Ja. Innimellom er vi ute og går på beina våre, men det er bare for at det er lurt å ta noen pauser.
1: Det kan være greit.
0: Vi må på do, vet du, og så skal vi drikke litt kaffe også. Det er veldig viktig når man er på tur å gjøre det til en tur.
1: Mm.
0: Og det synes jeg vi klarte også denne turen. Det var veldig koselig. Noen synes det var veldig mye skravling i baksettet, men det står jeg for. Jeg og min mor ble plassert i baksettet. Vi valgte det for så vidt selv. Og det tror jeg var greit.
1: Ja.
0: Som min far ville sagt det, vi mangler komma og punktum, men vi skjønner det selv, så da går det fint.
1: Ja, da er det jo greit. Jeg har vært på tur helt alene i sommer.
0: Ja.
1: Jeg har kjørt ca. 4000 kilometer.
0: Helt alene?
1: Helt alene.
0: Hvem skravla du med da?
1: Radioen.
0: Ja?
1: Ja, jeg diskuterer mye med politikere og musikere og forskjellig sånt på radioen.
0: Altså. Gjør du det høyt også, liksom?
1: Det hender.
0: Jeg er ikke enig i det du sier nå, liksom.
1: Ja,
0: jeg tenker at du ikke prater på så lang tur, det går ikke.
1: Nei, det går jo ikke. Og så synger
0: jeg
1: med,
0: da. Og ikke sånn jeg kjenner deg heller, på en måte.
1: Nei,
0: jeg vil tro du traff noen underveis, som du tok av slo av en liten prat.
1: Å ja, det gjorde jeg. Og jeg stoppet masse plasser.
0: Ble du kjent med mange nye, da?
1: Ja, ikke sånn,
0: ikke kjent,
1: men jeg snakket med mye nye folk.
0: Mm-hmm.
1: Møtte blant annet en veldig hyggelig amerikaner i Bergen, som jeg ble sittende og snakket med lenge.
0: Koselig.
1: Veldig artig type.
0: Ja.
1: Men det blir mye å diskutere med radioen, altså. Og så har jeg en sånn, det her er jo bare tull også, men jeg har en sånn følelse når jeg sitter og kjører av at jeg kan kommunisere telepatisk med dyr.
0: Mm.
1: Det er selvfølgelig bare tull, men så hver gang jeg passerer kyr eller saua, eller ser et rådyr eller en fugl eller noe sånt, så sier jeg hei hei, takk for at jeg fikk se deg, sier jeg da.
0: Ja.
1: Og det sier jeg høyt,
0: så det kan enda de sette pris på det.
1: Ja.
0: Det er ikke godt å si.
1: Jeg er litt rar, men det er hyggelig.
0: Du er så bra, sa. Du er så bra, sa.
1: Det er så mye søte kyr ute og
0: beiter. Det er jo det. Og spesielt når man kjører på sommerstid, så får man se, det er veldig sånn fredfullt å se kyr eller sauer eller hva det er som går og gresser.
1: Det er det.
0: Og ikke bekymrer seg noen ting for om det kommer en regnbyge der borte, eller om hvor skal jeg sove den i natt. Det bryr seg ikke om noe, da.
1: Nei.
0: Bare spiser.
1: Ja.
0: Og, det er liksom,
1: og du, verden som de spiser.
0: Ja. Du kunne tro de aldri fikk mat igjen.
1: Nei.
0: Det er sånn de tenker også, jeg vet ikke.
1: Ja,
0: men det må være et bekymringsløst liv å være dyr.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke de tenker blir slakta i morgen, man tror. Liksom.
1: Ja, nei, det
0: tror jeg ikke.
1: Det er veldig bra hvis de ikke tenker det.
0: Ja, jeg synes jo det er helt klart, altså. Men da snakker vi oss bort, vet du.
1: Ja, det
0: er veldig koselig å trekke om sånne ting om.
1: Og sånn er det. Hadde vi trekning nå, eller skulle vi?
0: Vi skal trekke nå under neste sang.
1: Sånn er det, ja.
0: Jeg
1: ramler av innimellom her.
0: Ja.
1: Så da kan vi gjenta en gang til, da, det her med syltetøy pluss et kjemisk symbol for et av våre mange grunnstoffer.
0: Ja.
1: Det skal bli til navnet på et sted.
0: Ja. Og det er et sted som vi på denne turen passerer.
1: Bare.
0: Vi hadde ingen stopp der.
1: Nei.
0: Så,
1: 69 29 42 42 telefonnummeret. Mm. Hvem er det som sitter der ute og svarer?
0: Det Karianne, og så det Bjørn, og så det Roy.
1: Det det.
0: De så greie.
1: Så da får du en av dem på tråden.
0: Ja, ja, ja, koselig, vet du. Mm. Og mens dere ringer, så skal vi høre en sang til. Og det dette også en sånn der... De synger kanskje fortsatt sammen, da. Dance with a Stranger. Ja. Altså danse med en fremmed, rett og slett.
1: Ja, de ute og spiller.
0: De jo fortsatt det, men de begynte for lenge siden.
1: Åh, det må ha vært mot slutten av 80-tallet en gang. Ja, 85, 86, 87 eller noe sånt.
0: Ja, for jeg føler at dette min ungdomstid det også, liksom. Ja.
1: Og det her
0: jeg har vært lenge, da.
1: Og, ja, men vi blir jo aldri noe annet enn unge.
0: Nei.
1: Nei, da.
0: Trist, men sånn det.
1: Og det her vel også fra...
0: Nei, det ikke trist. Unnskyld.
1: Nei, det ikke trist. Nei. Jeg tror det her en sang fra første plata, men mm. som en nyinnspilt på et sånt unplugged innspilling, mm. som det heter, altså en sånn akustisk live, levende innspilling.
0: Mm. Mm. Det var i hvert fall veldig gjenkjennbare når du hører dem liksom drar i gang. Det sånn, du liksom ikke i tvil stort sett om at det dem.
1: Når du hører,
0: det veldig, men det veldig bra.
1: Når du hører stemmen til elg, som han kalles, så vet du hva det
0: Den du med på, for å si det sånn. Vi skal nå, uansett, mens dere ringer på 69
1: 29
0: 42
1: 42
0: og svarer på syltetøy pluss kjemisk symbol for grunnstoff. Hvor dette hen? Dette altså et sted. Vi kommer nå, nei, vi kommer ikke, vi skal høre sangen Everyone needs a friend sometimes. Og det så sant. Og så håper jeg at vi her på Radio skal være din venn.
1: Ja, ja, det hadde vært fint.
0: Det koselig.

0: allerede alle.
1: Det var det. Veldig fin sang det også.
0: Ja, ja, ja.
1: Godt forslag.
0: Flink mann.
1: Vi må bare gjøre oppmerksom på at det har stokket seg litt med rekkefølgen på nøttene her.
0: Ja, vi har rotet med litt tall.
1: Ja, vi har det. Nå det noen som lurer på om vi ikke helt våkne her.
0: Men... Ja, vi kan skylle på at jeg driver og bytter briller hele tiden, for eksempel. Eller, ja, det, sånn var det,
1: ja. Ja, vi skyller på det. For dette stedet vi skal frem til nå er før Gol. Så vi sov ikke så lenge som vi trodde.
0: Nei. Rett og slett.
1: Så sånn det bare. Men det viktigste jo å komme frem til svaret.
0: Det det.
1: Ja, så håper jeg dere bærer over med oss at vi også gjør feil. Jeg synes i hvert fall det veldig godt at andre gjør feil, for at da kan jeg også gjøre feil.
0: Veldig deilig.
1: Ja, ja.
0: Veldig deilig.
1: Så det, ja.
0: Ja da, nei, så det her er altså før Gol, men det fremdeles...
1: Og det ikke for at vi kjørte tilbake.
0: Nei, men dere har gjort det også i sommer, eller nesten gjort det i sommer også der.
1: Ja, for at jeg klarte jo å glemme bagasjen min et sted.
0: Uffa meg.
1: Men heldigvis så kjørte vi ikke tilbake.
0: Nei.
1: For det var litt vær langt.
0: Veldig bra.
1: Ja, men det kunne man jo gjort,
0: ja. Ja.
1: Det fort gjort når man på tur.
0: Det det.
1: Ja.
0: Gåta er altså fremdeles okse pluss forsikringsselskap pluss planet.
1: Ja.
0: Og det altså et sted som dere passerte før dere kom til Gol.
1: Ja.
0: Mm.
1: Så det kan hende, vi kan jo skylle på at jeg sov da.
0: Vi gjør det.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi gjør det. Eller så sitter
1: jeg her. Skylle på noe
0: nei, som eller så sitter jeg her og bytter briller, så jeg har ikke helt kontroll. For
1: du
0: tar
1: grøn... skylle av det du sier nå.
0: Ja, jeg gjør det. De er grønne begge to, og så vet ikke jeg helt hvilke som er hvilke. Så, nei da, men du sov. Sånn
1: ja,
0: var det.
1: Ja, ja, vi sier det sånn.
0: Ja.
1: Så det stedet er det samme som vi skal frem til, altså. Okse pluss forsikringsselskap pluss planet. Hvor dette hen?
0: Og telefonnummeret det samme, 69 29 42 42.
1: Og vi fortsatt det samme, vi skal sitte her frem til klokken blir 11.
0: Det skal vi.
1: Vi må ikke sovne for det.
0: Nei, men det tror jeg skal gå greit.
1: Ja.
0: Så mye som vi kakler, så tror jeg det blir vanskelig å sovne.
1: Det er god stemning på en fredagskveld, her på Radio Øst. Så bli med oss videre, og så skal vi se hvor vi skal videre etter dette igjen da, hvertfall.
0: Ja.

0: Det var Fredrik Kristoffersen vi hørte der med dansen på Måkeskjær.
1: Ja.
0: Og vi har funnet ut at Måkeskjær et sted, for det var vi litt usikre på, men ingen har hørt å si det på lufta.
1: Nei, vi ble sittende og diskutere det, og så fant vi ut at jo da, det var to plasser faktisk.
0: Ja.
1: Et sted i Færder kommune, en bittelite øy ved Vasser, og så var det et sted i, hva sa jeg, Sola kommune eller Stavanger kommune?
0: Det var lenger unna i hvert fall.
1: Ja, rundt Stavanger et sted. Så men da, jeg regner med Fredrik Kristoffersen, han har nok vært ute på Vasser, tenker jeg, i Færder.
0: Artig,
1: artig. Mm. Vi var jo også innom det her med Kostervalsen. Jeg skjønte jo ikke det på mange, mange år, at det var snakk om et sted utenfor Strømstad. Liksom, ja. Jeg trodde liksom at det var noen som drev og øvde seg på å danse vals med en kost.
0: Ja, og hadde en som partner på en måte. Liksom.
1: Ja.
0: Det kunne jo vært det.
1: Det kunne vært det. Så,
0: absolutt.
1: Men nå vet jeg bedre.
0: Ikke sant? Vet du hva? Vi lærer så lenge vi lever.
1: Ja, vi gjør det.
0: Ja, og det er veldig bra. Men vi har en nøtt ute, og det kan du også lære noe av, kanskje?
1: Kan nok det. Hvis du klarer å sette sammen... Hvor er vi igjen nå? Der er vi. Hvis du klarer å sette sammen fast, pluss dårlig samvittighet, pluss heia, og få det til å bli et sted, et område, da har du lært noe.
0: Da har du lært noe. Og finner du ut hvor det er, så ringer du hit til Radio Øst. Telefonnummeret, det er det samme det har vært i hele kveld. Men hvis du har skrudd på akkurat nå, og ikke vet telefonnummeret, så tar vi det en gang til.
1: Det gjør vi. Det er 69 29 42 42.
0: Og så, vi skal ikke trekke under neste sang, men neste der igjen, så vi spiller en sang til litt fort, sånn at den bare kan ringe inn.
1: Gjør det.
0: Og nå er det Leif Juster.
1: Ja.
0: Det er variert her i kveld.
1: Og vi må ha variert. Jeg elsker variert musikk.
0: Ja, men det er jo det vi skal ha her på Radio Øst.
1: Ja, det er det.
0: Og dette er Pølsemaker, hvor har du gjort av deg? Ja,
1: litt humor må vi ha.
0: Litt humor må vi ha. Og så ringer dere så lenge hit til Radio Øst. Ja.

det store er pølsemaker Håbrand som forsvant ut av sitt hjemme. Tenk så tror jeg vi er kommet på sporet. Du fører rett i Torvald Meiers gate 105. Pølsemaker, pølsemaker, hvor har du gjort av deg? Pølsemaker, pølsemaker, du må ha bort av deg. Ut av syne, hvor skal vi begynne? Å lete i en by som er så stor. Pølsemaker, pølsemaker, hjelp oss nå litt grann. Pølsemaker, pølsemaker, si hvor du er da, mann. Hvis du det sier, da vet du det blir mye lettere å komme deg på spor. Du får si om du er død eller lever. Hele byen går i spenning for deg. Firma rask og glemt og maser og strever. Men du får ikke tro at du lurer meg. Pølsemaker, pølsemaker, hvor har du gjort av deg? Pølsemaker, pølsemaker, du må ha fort av deg. Tenk om pappa er blitt kidnappa, skriker alle ungene i kor.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
2: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.
3: Da fikk vi også med oss litt reklame som jo må til.
4: Det må til.
3: Ja.
4: Vi jo på spørsmål nummer 7.
3: Ja, det vi.
4: Norges tredje største iskrem.
3: Nei, ikke iskrem.
4: Nei, skal vi se, jeg skulle på med brillene igjen.
3: Ja, nå må du følge med her.
4: Anne-Lise. Isbre var det, ja, Norges.
3: Men det kunne vært interessant å vite hva Norges tredje største iskrem også. Det
4: kunne vært spennende. Men Norges tredje største isbre, altså.
3: Ja, ja. Og så det jo noe med at, som du sier, vi jo på tur,
4: ja.
3: Og vi har passert, eller vi har kjørt over Hardangervidda.
4: Mm. Mm.
3: Så det kan jo være et hint på veien.
4: Definitivt.
3: Ja, helt klart.
4: Ja.
3: Har du vært på Hardangervidda noen gang?
4: Ja, mm. Jeg har kjørt over det et par ganger.
3: Mm.
4: Og det har gjort at jeg har jo en datter som studerer I Bergen,
3: mm.
4: Sånn at jeg har valgt bort hele det der fjell og dala og ting og tang, jeg orker ikke.
3: Nei.
4: Jeg virkelig orker ikke. Mm. Så jeg velger å kjøre om Stavanger,
3: mm.
4: tunnel og ferja og så videre, og koser meg glug hjel oppover Vestlandet.
3: Ja, tar kystveien.
4: Jeg tar kystveien.
3: Ja.
4: Men så har jo jeg den fordelen at bak I min bil der det seng.
3: Ja.
4: Så jeg kan
3: du
4: kjøre,
3: kan ta det som en tur, rett og slett.
4: Jeg kan kjøre nøyaktig så lenge eller kort jeg gidder, ja. Og så kan jeg hoppe baki der og legge meg og lese en god bok, eller se på noen video på telefonen, eller noe sånt.
3: Og den fordelen har jo ikke alle.
4: Nei.
3: Så skal man fort fra A til Å, så kan det hende at det bedre å kjøre for eksempel Hardangervidda.
4: Det kan fort være.
3: Ja. Men det ikke det som svaret nå, for det var på forrige, vet du.
4: Det var det.
3: Så nå det altså Norges tredje største isbre vi lurer på. Hvilken isbre det?
4: Ja. Mm. Telefonnummeret som vanlig 69 29 42 42.
3: Ja. Og jeg tror rett og slett vi trekker på neste låt.
4: Ja.
3: Klokka går fort nå, vet du.
4: Den gjør det.
3: Ja. Så,
4: vi må komme I gang.
3: Ja. Og da har vi finnet frem her DDE.
4: Ja.
3: Med sangen Vinsjan på Kaja.
4: Å, nydelig.
3: Den også veldig fin. Jeg synes vi har plukket mye variert musikk I kveld.
4: Ja, jeg synes det.
3: Ja, ja. 69 29 42 42 ringer du altså hvis du vet hvilken isbre som Norges tredje største.

0: Odd Nordstoga der med en farfar I livet. Jeg lovte at jeg skulle hente lappen for å se hva som premien I kveld.
1: Ja, det, var, det jo like spennende for meg som for lytteren.
0: Ikke sant? Og premie nummer en, altså første premien, som jo henger litt høyt da, men som trekkes også først, fordi at alle skal være med I trekningen, det et Radio Øst-krus fra 2026.
1: Fra 2026,
0: ja. Ja, og det jo veldig mange som samler på disse krusa.
1: Ja, vet du hva? Jeg har sett folk på bruktbutikker som går og leter etter dem,
0: ja.
1: Fordi de vil ha årstall de mangler.
0: Ja, og jeg har hørt rykter om at de krusa dyrere enn vanlig krus også på noen bruktbutikker.
1: Skulle ikke forundre meg.
0: Fordi at de populære.
1: Ja.
0: Og det liker vi.
1: Ja, det gjør vi. Vi har jo en helt flott utstilling her I
0: vi
1: studio.
0: Vi har det, Her står alle fra tidenes morgenholdtapsi, og vi har jo noen av de gamle krusa liggende her også, så mangler du et samling, så det mulig å komme hit og få kjøpt et.
1: Det det.
0: Ellers det altså mulig å ringe inn da på konkurranser og prøve å vinne et for dette året.
1: Men hadde du flere premier også?
0: Ja, ja, nummer to, det en sånn liten... notatblokk
1: ja.
0: Med kulepenn, og så det post-it-lapper og sånn inn der. Det kjekt å ha I veska, vet du, som du kan skrive på det du kommer på.
1: Veldig greit.
0: Det nærmer seg jul, for eksempel, og da kan det være greit. Altså, å, det kan jeg kjøpe inn til jul, liksom. Og så det en kulepenn som det står radiøst på.
1: Ja.
0: Det får man jo aldri nok av kulepenner, for de alltid borte når man trenger dem.
1: Du, da jeg jobbet som skrivende journalist, da tror jeg var en notorisk kleptoman. Jeg skjønner ikke hvor alle de kulepennene kom ifra.
0: Nei.
1: Så jeg må ha tatt med meg kulepennene fra alle jeg var ute og intervjuet, tror jeg.
0: Ja.
1: Det var, da jeg var ferdig I avisa, så hadde jeg en sånn stor plastboks full.
0: Oi, av kulepenner?
1: Ja.
0: Men tenk så mye minner da.
1: Ja,
0: liksom, hva jeg der, ja?
1: men det rare at jeg fant aldri kulepenn.
0: Nei. Når du trengte den?
1: Nei.
0: Nei.
1: Men,
0: du fant
1: da,
0: når du ikke trengte den,
1: ja.
0: Jeg tror.
1: Så da måtte jeg sikkert låne, da, og så havna det I lommet.
0: Ja, det så fort gjort.
1: Det heldigvis ingen som har ringt og savnet noen.
0: Nei. Altså akkurat kulepenner jo liksom forbruksvaren samtidig hvor du
1: Ja, da.
0: Derfor er det kjekt å vinne en Radio Øst-kulepenn.
1: Det det.
0: Og på den står jo også telefonnummeret hit og sånt,
1: ja, ja, ja.
0: Så da har du det jo hvis du usikker, da.
1: Absolutt.
0: Vi har en nøtt ute, eller et, ja... Det jo ikke nødt til, det ikke en gåte du skal løse på en måte sånn sett.
1: Nei, det bare rett og slett et industristed.
0: Ja, og så det veldig viktig å få med det at jeg jo på tur da, sammen med min mann og mine foreldre, og vi har nå kjørt forbi Folgefonna.
1: Det har vi.
0: Så dette da neste sted på veien.
1: Ja.
0: Og vi nærmer oss endestasjonen rett og slett.
1: Det gjør vi. For det her spørsmål nummer 8.
0: Ja. Og vi har ett igjen etter det. Og det passer jo fint, for nå har vi altså en halv time igjen av sendingen også.
1: Ja.
0: Så vi skal rekke å ha to lyttere til på lufta her, og så skal vi trekke vinnere, ikke minst.
1: Ja, skal vi høre på noen god musikk? Og...
0: Ja, vi må jo det da, vet du, for det jo det som dette handler litt om også.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, mest mulig god musikk I løpet.
1: Musikk må man ha på en fredag.
0: Absolutt. Det helt klart, og spesielt når vi har fått gull.
1: Absolutt.
0: Ja, ja, ja.
1: Da må det feires.
0: Uansett, da. Men litt feiring må vi ha da.
1: Ja. 69 29 42 42 telefonnummeret.
0: Og det altså et industristed vi skal fram til.
1: Ja.
0: Og så det lurt å tenke at det sånn rundt omkring I området rundt Folgefonna.
1: Ja.
0: Vet du det, så, eller bare tror du vet det, så ring inn hit.
1: Ja.
0: Ingen forslag dumme, så bare ring I og prøv det.
1: Ja, gjør det. Du kan være heldig å vinne.
0: Ja. Nå har jeg finnet en sang som ble lagd til en TV-aksjon for noen år tilbake.
1: Ja.
0: Med Jarle Bernhoft, Kamara og Slopes.
1: Oi, oi, oi.
0: Har du hørt den?
1: Det har jeg helt sikkert, for å si det sånn, for jeg hører fryktelig mye på musikk, men det ringer ikke I hodet mitt akkurat nå.
0: Og den heter Miles Away.
1: Ok.
0: Og sånn, det passer jo fint til radio, tenker jeg, for radiobølgene, de går ganske langt.
1: Det må gå så langt.
0: Og har du ikke radiobølger, så jo internettet. Vi jo der også.
1: Vi der også, og vi så, såpass moderne.
0: Ja, vi det altså. Så samme hvor du så det altså mulighet til å ringe hit til Radio Øst. 69 29 42 42. Her kommer Miles Away.

0: Maria Moen var det vi hørte der med en sang til deg.
1: Mm,
0: det var en oppmuntrende sang det også.
1: Ja,
0: ja. Det er absolutt. Noen ganger vi trenger en sånn ekstra sang til oss selv.
1: Helt klart.
0: For det hender at livet butter litt. For noen og en vei. Vi er inne i de siste minuttene av denne fredagens nyttigest.
1: Ja, så nå må vi snakke fort.
0: Vi snakker fort.
1: Ja.
0: Ikke for fort, da, for da hører vi ikke hva vi sier.
1: Vi er på spørsmål nummer 9.
0: Mm-hmm.
1: Og spørsmålet, eller hva heter det? Hintet er mann pluss dame.
0: Ja. Og det er ikke ektepar, det er et sted vi skal frem til.
1: Det er et sted.
0: Ja.
1: Ikke barn, ikke ektepar, ikke krangel, ikke noe, ingenting.
0: Nei.
1: Det er
0: rett og slett mann pluss dame.
1: Ja.
0: Og hvis ikke du har følt med hele sendingen, så har vi altså, siste stoppested var Odda. Så da vet du litt på hvilken kant av landet vi er.
1: Det gjør du, men du har fremdeles mange muligheter fra Odda.
0: Absolutt.
1: Det har du.
0: Så det er, men ikke så mange som blir til mann pluss dame.
1: Nei.
0: Nei. Eller det spørs jo helt da. Mange steder ikke jeg vet hva det heter.
1: Jo, da for så vidt.
0: Ja.
1: Telefonnummeret er fremdeles 69 29 42 42, og ringer du det så får du en av våre hyggelige telefonvakter på tråden.
0: Og nå er det bare Karianne og Bjørn som sitter her, for Roy han har kjørt hjem, for han skal sykle grenser i timer da.
1: Ja, det er noen som har rare ideer.
0: Ja, det sier jeg jo. Jeg skal være med som heia-gjeng, men det er noe helt annet, for å si det sånn.
1: Å, det er tøft gjort.
0: Ja, jeg,
1: det er 8 mil, det.
0: Det er 8 mil, så det er et stykke.
1: Jeg skjønner godt at den dro hjem for å legge seg.
0: Ja, jeg sa at det kan hende lurt at du reiser litt før, for lagt da. For det er noe med et stykke å kjøre til Skiptvet herfra også. Så.
1: Det er det.
0: Men det, sånn er det.
1: Mann pluss dame på spørsmål nummer 9.
0: Ja.
1: På telefon 69 29 42 42. Har du noe mer hyggelig musikk til oss?
0: Nå har jeg finnet frem Astrid S.
1: Oh.
0: Og en sang fra Hver gang vi møtes.
1: Ja.
0: For dette er jo Carola sin opprinnelige sang. Det regner i Stockholm. Ja. Men nå er det altså det regner i Oslo.
1: Og den er så fin.
0: Den er veldig fin. Og hvis jeg var inne på Yr akkurat nå, da stod det at det egentlig regner her. Jeg var ute og sjekket, da gjorde det ikke akkurat da. Det kan den ha begynt nå. Og det kan den regne i Oslo. Men uansett så handler det noe mest om dette, at det hender vi tar en telefon, og så er det noe vi egentlig har lyst til å si, men så er det mye lettere å spørre hvordan er været, hvordan er det hos deg, uten å spørre de store spørsmålene. Her kommer uansett Astrid S, og så er det, nå må dere fortere å ringe, for nå skal vi trekke.
1: Ja.
0: Ja.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

for deg siden 1984. Dette Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: det tid for Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: I vår tid det en åpen dør til både godt og ondt. Men vet du at Gud har også satt foran deg en åpnet dør? Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7.

Det er en sang som kanskje er ukjent for en del, som heter «En port til himmelen åpen står». Den sangen er blitt sunget i 150 år, og under to verdenskriger er den blitt brukt av veldig mange unge mennesker som hadde fått dødsdommen. De visste at de snart skulle forlate denne verden, og da valgte de nettopp denne sangen «En port til himmelen åpen står» før de skulle henrettes. Og tenk, der står i verset, «Ja, åpen står den for hver sjel, Guds nåde er den samme, for rik og fattig, fri og trell, for hver nasjon og stamme.» De bak lås og slå gledet seg til en åpen himmelport. Mange unge ivret for et fritt land under krigen, men så måtte de bøte med livet sitt. Og slik var det også med ungdommer som satt i norske fengsel og bare ventet på sitt øyeblikk. Og da presten noen timer før de skulle bli skutt, kom til de i fengselet som sjelesørger, og iblant spurte om det var noen sang de skulle synge sammen. Da var svaret med en gang, «En port til himmelen åpen står». De hadde ikke håp om å leve, men denne sangen ga de mot til å dø. Jeg har vært med å sunge denne sangen mange ganger, både i store festforsamlinger og i møter med noen få til stede. Men det var ikke så små forsamlinger vekkelsespredikanten Moody samlet i Storbritannia i 1873 og 74. Nei, det var mellom 18 og 20 000 mennesker som fylte landbrukshallen i London kveld etter kveld, og sangeren Ira Senki, han sang sangen «En port til himmelen åpen står», og mange overga seg til Gud ved å gå fram og bekjenne troen under denne sangen. Sangen er skrevet av en dag